0: En ek is daar vir gesink gewees, die Taylor Swift gewees daar, Love Story op ramkatradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkat Country, my Jannie, Ramkat Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. Op lees vanavond vir jou is vir ietsie van alles vanavond vir van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country, van de, ek het ek miskien reis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit by radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Gaynor Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in rij op Ramkwad Radio, dan so. Lekker luister. Ook het naam, hulle sê vir die baas, vir die stasie, die groot baas van die stasie, Rudolf Goos en al die paar daar, die kaap uit tijd vir ons so iets gestuur.
1: Goeienaand, sê Jannie van die Jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op rechte noot, saam met die legendarische Jannie du Plessis, net hier op Ramkwad Radio, dat sê dat sê die. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so klas program. Gezinde week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkwad Radio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of gaan na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dagsdag gewees deur Tim McGraw gewees daar vir jou Live Like You Were Dying op Ramkat Radio open seeoop en dit wel jy weet elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan ben ek kort huldeblik aan Bonnie Tyler vanavond sy Ramkat Country, net hier op Ramkat Radio open seeoop en zet af.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat vir Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het link so. Lekker luister, geniet hulle.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hier so en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Die kies daar gesing gewees deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction, op Rampart Radio op en CO.za. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

En dis een hartelike goeie middag uit Kimberley en ja, dit is die thema liedjie van Summer Place en word vir ons aangebied deur Percy Faith en dit kondig ook aan dat dit tyd is vir Sondag Uitspan. Lekker, lekker uitspan muziek om sit achter oor, skop die skoene uit en geniet wat jy hoor. Ons gaan dadelijk afskop en ons skop af met Foster en Ellen, baie gewilde Ierse vermaak en die Deeuwse Farm strek al vir meer as 49 jaar en in die tyd produseer hulle 30 albums met verkope van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Nou, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op die Kaapse wyne en ons mense se gasvryheid en ons vriendelikheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groep Foster en Ellen in 1975 met die liedjie A Bunch of Time. En dan ook dieselfde tyd het Maggie uitgekom. Maar hulle maak eers hulle werklike deurbraak in 1979. Ok, ons luister na Foster en Ellen en typiese Ierse liedjie. I'll take you home again, Kathleen. Geniet om!

So mooi, so mooi, dit is Foster and Ellen, I'll take you home again, Kathleen. En ja, daar is min muziek wat ek sê, maak het so 3 of 4 van die selfde kunstenaar na mekaar kan luister. Maar met hierdie Foster and Ellen, of eindelijk basis enige Ierse muziek, kan ek oor en oor en oor luister na die selfde liekie, of maar die selfde groep. Oké, okay, ons stap aan, ons kom by een dame, sy was baie talentvol, in 1973 het sy deel van die Brannigans, het sy opgetree in 1973 aan die eerste selectie vir Eurovisie Songcompetitie, en die lied was gewees Fado Fado, en dit beteken Long Long Ago. Hulle het vierde geëindig uit die acht finaliste, en Brannigan, dit is nou Laura Brannigan, Geraldine Brannigan, is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter, wat saam met die liedjie Toy geskryf het. Nou, ons luister na Geraldine met net so mooi liedjie, en dit is Take Me Back Forever and Ever.

Dit is Geraldine en sy het gesing Take Me Back. Ja, ek sien nie so, Hanley is in die wachtkamer en sy het gesê, goeiemorg. Sy sê, hoop het gaan goed, natuurlijk gaan het goed, Letty. En ek wil groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Peet en Gert, sisters Lena en Chantel en dan ook aan Abigail, die dochter, ne? En my swaar Chris, my swaar Chris en skoonsis Monica. Nou, dit is twee nieuwe name daai. Ek kan nie dink dat ek hulle al gehoor het in die verlede nie, maar ja, in al die kinders wat hier om ons is vir my verjaarsdag morgen. Aha, so ons het die birthday girl morgen. En dan word sy, ek dink het was 28 of so iets as ek laas onthou. En ja, dit is, allemaal is daar vir haar verjaarsdag morgen en dit, om het speciaal vir haar te maak. Ek waardeer baie dankie aan allemaal en groete ook aan die rest wat inluister en dankie vir die mooi program, sê sy. Nou ja, ek sal een knoop maak hier om my das, dat ek morgen nie vergeet nie. Nou, ons het een birthday girl en jy moet lekker keier aan al julle mense daar saam. Geniet die tykie saam en maak memories, vat foto's en och, speel vrot eierkie of hoe het ons altyd gespeel, wegkryperkie en vrot eierkie. Okay, en dan het Lena het ook vir ons laat weet, hey, hallo oom, sy sê, ons is ingeskakel en luister lekker saam. Hoop het gaan goed en met allemaal wat saam luister ook. Sy wil net vir Letty, haar sister, baie gelukkige verjaarsdag toewens en sy verjaar eers morgen, maar ons kuier sommer vandag al lekker saam. Klink vir my soos een groot party daai. En ek meen, hoekom maak julle dit nie? Jy weet, tot volgende naweek nie. Gaan verf die dorp rooi, Kempton Park. Kry een blik verf en verf om rooi. Ek hoop sy die wonderlikste verjaarsdag en een ongelooflike lekker dag. Dit klink vir my of het al klaar vir haar die dag is wat sy meer is wat sy gehoop het voor en sy klink vir my happy. Baie groete aan allemaal wat saamluister en ek hoop het die program gaan ons net soveel geniet. Right. Ok, ons stap aan, ons kom nou by groep Evangelos Odysseus Papatanasio 29 Maart 2003. Nee man, dit is seker wanneer hy oorlede is, kan nie wees wanneer hy gebore is nie. Professioneel bekend as Evangelos is een Griekse muzikant, komponist en vervaardiger van elektroniese progressieve omgevings en klassieke orkestmuziek. Hy het die Oscar bekroonde partituur gecomponeer vir Chariots of Fire. Dit was in 1981 gewees. Sowel as vir die rolprente Blade Runner 1982, Missing 1982, Antarctica 1983 en The Bounty 1984. Conquest of Paradise self ook met 1992, Alexander 2004 en 1980 PBS documentaire reeks Cosmos. Personal Voyage dier Karl. Jo, hy is vir so baie rolprente waar hulle hom al in gebruik het, maar as jy hom luister, dan is hy specifiek gemaakt met enige iets wat competitie in die rolprent het. Dit spel dit so uit en dit gee die gevoel van oorwinning. Chariots of Fire is die liekie natuurlijk, wat ons nou nog gaan luister, en dit kom van Vangelis.

Prachtige verwerking daarvan, Chariots of Fire, dier Vangelis. Ek sien sommer die oukies in hulle wit oefenklere, maar daar die, op die strand af hardloop. Ek weet nie of julle die selfde beeld kry, as julle die liekie hoor nie. Maar ek het nie self die print gesien nie, maar het lyk vir my of het een onvergetelike een kan wees. Bacara, hulle is volgende, hulle was een vrouwelike vokale duet, wat in 1977 is hulle gevormd dier die Spaanse kunstenaars Mateos en Maria Mendiola. Die groep het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit Jesse Rijk en Boogie, wat nummer 1 in die groot deel van Europa bereik het. Nou ja, hulle het ander liedjies ook gehad, Sorry I'm a Lady, en wat was daar nog? Die een wat ons nou gaan luister van hulle is The Devil Sent You to Colorado. Yep, en dit klink vir my so stoute liedjie hierdie, want hy weet ek is daar. Dis hoekom hy jou so toe gestuur het. En dit was van 1978, en is twee mooie meisies ook, hierdie groep Bacara. Spaanse meisies. Hier kom hy.

The Devil Sent You to Laredo, and Because He Knew I Was There. Het is 1978 en gesing dier Bakare, die groep. Ja, is wel is een mooie liedje. En Laredo leen net so aan kan die Mexico se grens. As jy oor raai brug gaan, dan so 25 kilos daar uit, dan kry jy die dorpie Laredo. Ok, Engelbert Humperdinck, gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras. Dit is in Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem sommer oor baie dekades. Hy weet, hy was laas jaar hier in Suid-Afrika met die afsluiting van sy verhoog optredes en The Last Waltz is die tour se naam gewees, wat hy toe kom afsluit het hier, wel, ten minste in Suid-Afrika, en ek geloof hy het die tour wereldwijd gedoen. Engelbert Humperdinck, hy sing vir ons een van sy groot treffers, en dit is natuurlijk A Man Without Love. Ja, man sonder liefde. Wat een eensame lewe, hier kom hy.

O, oh, Lamour, jy weet, hulle is eindelijk, ek is eindelijk ordentlik, ek hoor hulle sê, O, oh, Lamour, maar ek sal my liefste hou by O, oh, Lamour. Ok, ons stap aan, ons kom, ja, dit is Sondag, en Sondag se uitspande program, gee ek gewoonlik so 1 of 7 van hierdie gewijde liedjies, wat ek tussen en deur insit, en die eerste een is nou op die draaitafel, en dit kom van een koor, en die koor is die Gracias koor. Gracias, ek dink dit beteken dankie, ok, die dankie koor. I come to the garden alone, dis die liedjie wat hulle vir ons gaan sing, hier kom hy.

Tjoe, die nachtegaal, sy sing daar maar prachtig tenoege soprano daar. Ek wonder, ek weet Tennessee Ernest Ford, hy sing ook hierdie liedjie, en ek wonder hoe sal die twee van hulle saam omsing. Hy is die ultra diep diep bas contra alto, wat nie, wat doen mys hulle bas bariton stem, en sy moet hierdie prachtige nachtegaal soprano stem. Ek dink hulle behoort nogal saam een prachtig liedjie te produce. Ok. Connie, dit is Conchetta Rosa Marie Franco Nero, op 12 December 1938 gebore, ten spuite van verskeie ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Daar is baie bestiegelinge waar oor dit gegaan het, die onderbrekings in haar loopbaan. Tot laas jaar nog was sy nog actief gewees toe sy nou oorlede is. En dit was hier op 88 jarige ouderdom. Ja, 88 daarom was sy gewees toe sy laas jaar oorlede was. Ons gaan na haar luister in die liedjie wat sy vir ons bring, Connie Francis, en die Liebe is ein seltsames Spiel. Ok, geniet om, hier kom hy, en hy is bekend as Love is a, jylle sal uitmaak, kom ons hoor.

Brian Poole, The Tremblos, Someone, Someone, That's When Your Life Begin. Wanneer jy so'n persoon in jou leven in toelaat, dan begin jy leven. Ok, die Canadian Sweethearts, soms was hulle net bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende 1960s baie gewild in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sanger, of die sangeres dan, Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. En hulle is vooral bekend vir rockabilly liekie, Eenie Meenie Minie Mou, wat al buiten haar trant is, maar toch binnen haar vermoe was daar ene gewees. Hulle bydra tot die genre is herken dier die Rockabilly Hall of Fame. Nou ons gaan luister van hulle twee, waar hulle het saam sing en die liekie wat hulle vir ons bring is Side by Side. Baie mooi ene.

The Minute You're Gone, Cliff Richard, en ja, hy was wel, nog nooit in sy leven was hy getrouwd gewees nie, en ek weet ook nie van, jy is van een girlfriend nie, of hy ooit een girlfriend gehad het, hy weet hy en Olivia Newton-John het vir een tykie, so wat mens maar sal noem, een fling aangehad, maar niks daarvan gekom nie, en ja, sal interessant gewees het om te sien as die twee dan afgehaak het. Ok, ons stap aan, ons is nou by die rolprint waaruit die liedjie kom. Ek kan het liefst getuig, ek het om persoonlik gesien, en dit is in 1957 wat die print die rond is gedoen het, en die print sy naam was Tammy. Nou, daar was die hele reeks Tammy rolprinte gewees,

Tammy this en Tammy that en Tammy, maar die hoofkarakter is maar diezelfde en normaalweg dier Debbie Reynolds gespeel. Nou is een gewilde liekie, die Tammy, wat ek nou vandag gaan speel, is een gewilde liekie, muziek dier Jay Livingston en lirieke dier Ray Evans. Het is in 1957 gepubliceer en sy het debuut gemaakt in die rolprent Tammy and the Bachelor. Dit is genomineer vir 'n Oscar vir die beste oorspronklike liedjie 1957. Tammy Word word in 2 weergawes van die rolprent gehoor. Ons luister na Debbie Reynolds en die liedjie is Tammy. Jo, dit bring meer memories, baie jare terug.

Prachtige liedjie daar deur Debbie Reynolds en ja, ek dink ek kan nog die screen onthou van toe sy daai liedjie, sy het op haar bed gaan sit, so met haar elmboog op die vensterbank en uitgestaar na die volmaan daar buite en sy het basis vir die maan het sy hierdie liedjie gesing. Ek dink dit was die toneel gewees op daai punt wat sy die liedjie gesing het. And I Love You So, een gewilde liedjie wat geskryf is dier volkssanger en Qatar speler, Don McLean en vrygestel in 1970 debietalbum Tapestry. Die liedjie is opgeneem dier baie kunstenaars en die jare sedert McLean sy oorspronkelike weergawe sedert dan. Dit was een treffer in 1973 vir Perry Como op sy RCI Victor album met diezelfde naam. Ons luister na Perry Como en die liedjie is And I Love You So, People Ask Me Why.

Baie mooie liekie daar deur Perry Como. Hy is die ou wat mos Singing in the Rain so bekend gemaak het, waar hy so dans met die sambreel daar in die reen en pap nat word. Hy slaan nie as die sambreel op nie. Ok, ons gaan nou, ja, soos ek gesê het, ons het een paar gewijde liekies vandag op die draaitafel en hier is weer ene en dit is gesing deur Rihanna Nell, ons eie, en die liekie is How Great Thou Art. Sy doen een prachtige weergawe van die spesifieke liekie. Kom ons hoor.

So mooi weergawe van daai liedjie. Dit is vir my so duidelik dat Rihanna Nell en Nia Nell in dieselfde huis groot geword het en dat muziek gevloei het in daai huis. Hulle is albei so talentvol. Ek sê, mens moet keer of het gaan beter. Die volgende ene, ek het hierdie anklung, is so een bamboes instrument wat speel. Ek het een mooi liedjie gehoor. So in my deurblaai, wat deur hulle gedoen word, en die liekie is, moet iets met hoek en kaai te doen en so aan, en toe ek nou gaan soek en ek kry hom nie, maar ek het hier afgekom toe op een liekie wat ek self nog nie geluister het nie, ek neem net aan, dit moet die liekie wees, wat gesing word, deur ene Ainsley Allen, ja, sy het haar talente reeds op jong ouderdom beginne slyp. Haar eerste professionele sangoptrede was vir Sir Edmund Hillary. Gedrewe deur 'n passie vir country muziek, het sy suksesvol aan competities regoor Nieu-Seeland deelgeneem, waar sy die gees van Patsy Cline weer laat herleef het. En sy was The Crazy Girl, het sy bekend gestaan. Haar eerste gitaar op 12-jarige ouderdom gewen, op 16 het sy in McDonald's Young Enterprisers het sy talentcompetitie opgetree, waar van Ainsley Allen die bekende naam gemaakt het. As onafhankelijke country kunstenaar het Ainsley in November 2013 haar debuut EP The A-Sides vrygestel, voordat sy in 2014 kragte saamgespan het met lede van Elvis Presley se TCB orkes vir 'n tour deur Hawaii en Nieu-Seeland. Hoogtepunte in haar loopbaan tot dusver sluit in optredes vir Nieu-Seelandse en Australiese troepe tydens die humanitaire missie in Oost-Timor. Ja, so sy is redelik onlangs, sy is nie so in vergelijking met die rest van die muziek wat ek op my program met nie, is sy baie jonk eindelijk, sal ek sê. Ons gaan luister na Ainsley Allen met daai een wat ek raak geluister het, en soos julle om nou gaan hoor, is dit ook die eerste keer wat ek om gaan hoor. Ek het hom nog nie gehoor nie. Ek het, vanoggend het ek die program opgestel, terwyl ek besig was om uit te saai. So, ek kan nie so in die middel van 'n uitsending sit en luister na die muziek voor ek hom aflaai nie. So, ek het hom nog nie geluister nie. Maar, as dit die een is wat ek in gedagte het, Hokkie My Ki A'au, dan behoort dit een mooi ene te wees. En kom ons hoor hoe klink hy. Ek weet nie, is surprise vir my, surprise vir julle. Hier kom hy.

Dan sê, ok, ek het my kansen gevat en gehoop, want op die bamboes instrument, die anklong, klink hy nie te bad nie, maar ja, ek sal, ek dink, een pin daarvan maak om in die toekomst te luister na liedjies. Jy weet, as hulle so klink, dan moet hy tenminste verstaanbaar wees om enige sin van hom te maak. Daar is partij liedjies wat ek glad nie omgee, as ek nie weet wat die woorde sê nie. Maar hierdie is nou ene wat die woorde nogal een bykie sou gehelp het. Dan een winner is op die draaitou. Kom ons kyk eers hier so, dat Rina Foster daar van Bethlehem. Ek sien, jy is ook ingeskakel en jy sê, jy luister saam met jou man Lodewijk. En ja, jy sê, hy voel een bykie oorlik en jy hoop hy word gauw een bykie beter. Ja, nee, mens kan nie bekostig om, kyk, al die verskil tussen oorlik en vrolik is die VR vooraan. So, ons hoop hy kry die VR gauw en dat hy gauw beter sal wees. Jy sê ook, jy hoop hy word gauw beter. Maar ons hoop die muziek doen hulle deel ook om een mens een bykie beter te laat voel aan die einde van die dag. Nou nie hierdie vorige plaat nie, nee. Ek sal hom nie aanbeveel nie. Maak een lys van wat ek moet delete op my rekenaar en hy staan nou heel boe. Ok, ons stap aan. Ek hoop julle geniet die rest van die dagse program. Dan een winner is een verhoognaam van Chantal van Lee. Sy is gebore op Hasselt. Dit is op 10 februari 1965. Sy is een Belgische sangeres, vooral bekend in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy bygewild geword met die liedjie Woordenloos. Teen die einde van die 1990s het sy ander tale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Dana Hoener bring vandag vir ons een wat ek net nou ook genoem het, toe ek van Vangelis gepraat het. Dit is een wat hy ook baie bekend gemaakt het, en dis natuurlijk saam met die Chariots of Fire het hulle Conquest of Paradise ook gereeld gesing. Die kom Dana Hoener met die liedjie.

Diana Ross, Touch Me in the Morning. En dan hier so is Henny. Hy sê, middag. Hy sê, Henny is ook ingeskakel. Hy wil net vir Letty sê, baie dankie. Ons waardeer die versoek. Daarom is ons nog hier om haar verjaarsdag te voer, wat morgen is, te kon saam vier. Ons wens haar goeie, gezonde en voorspoedige jaar en alles wat mooi is, wens ons haar toe. En dan ook allemaal, vriende, familie, dit is Frans, Piet, Gert, die seuns, my minister of finance is Greta, dit is gevaarlik daai, hoor jy nie, laat ek jou nou waarskie, maar in elk geval, ok, jy het seker die resume gelees, of die, wat noem is het, getuigskrif gelees, en goed gevind. Letty, Lena, Fabian, Frans se seun, Abigail, sy vroukie, wat dit saam met ons vier hier by Letty se huis. Kempton Park is een besige dag vandag. Ons waardeer hulle teenwoordigheid vandag en die moeite wat hulle ingesit het om saam met ons hier te kom vier. En dankie vir jou ook, sê hy, dankie vir my, dat vir die mooie program. Dit is vir my een plesier, dankie Henny. Ek is bly julle, jy weet, julle is voorwaar, wys die waardes van familie so mooi uit. Elke week as ek hoor hoe julle oor mekaar en van mekaar gesels. Dit is nie meer standaard vandag om so bijeenkomst te, jy bel en sê, maar ek het dan gebel. Ek het dan gebel om geluk te sê, hier is julle, julle is hands-on, julle is prakties en uitstekende familiewaardes wat julle vertoon. Dit is mooi om te sien. Ok, ek hoop julle geniet die rest van die program ook, daar is daar nog so half uur oor. Kom ons kyk, wat is volgende? Ja, hy is geboor op 8 januari 1935, onmiddellik weet julle, die ou wat op 8 januari geboore is in 1935, is Elvis Presley, oorlede 16 augustus 1977, hy is gebore in Tupelo, is in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en ons weet sy eerste top of the charts was gewees Heartbreak Hotel. Ons luister na Elvis Presley en die liekie is Torna u Siriento. Ek weet nou, Torna is soos een tornado, is iets wat in die ronde draai. So ek wil raai en sê hierdie liekie het iets te doen met turn around of iets in die sin, Torna u Siriento. Ok, kom ons hoor waar oor gaan hy. Elvis Presley.

Roy, jy hoor ook een van die nog net, terwyl jy nog bezig is om die wysie te vang, dan is hy al klaar. 1 minuut 56 sekondes, so dit wys, hy is iewers in die 50s die liedjie al uitgekom. Van Elvis Presley en na al die goed wat ek genoem het, ek het moet hy Torna y Siriento, ok, die y Siriento het ek nou uitgekom, is Surrender, maar Torna o, oh, het ek gesê, is het Tornado, moet iets wees wat in die rondte draai, en dan nog hele paar ander dinge het ek ook genoem, en dan is, wil ek net noem, dat none of the above, dit is nie wat ek gesê het nie. Donovan is volgen op die draaitafel, en ja, die Torno, die draaitafel. Hurdy Gurdy Man, is een liekie van die Skotse sanger, liekie skryver Donovan, op, in April 1968 is het opgeneem, en die volgende maand, as een enkelsnit uitgereik, die liekie het sy naam gegee aan die album The Hurdy Gurdy Man, wat in Oktober van daardie jaar in die Verenigde State vrygestel is. Die enkelsnit het op nummer 5 op die Billboard Hot 100 in die VSA en op nummer 4 in die Britse enkelsnit trefferslijste behaal. Kom ons luister na Donovan en waar is hy nou? Nou is hy weer weg. My wereld, ek het nou net die liekie hier gehad. Ek kry hom nie. En hoe hy verdwijn het, weet ek ook nie. Maar, ok, kom ons luister dan maar dan, Donovan, vir Jennifer, Juniper.

Orlanders 1988, Silver Bird. Ek dink Joan, Joan, wat is af? my wereld, sy het hom gesing as Silver Maan. Ek weet haar nooit van is libbe gewees. Ek nou haar wereld, sy was Joan. Maar in elk geval, makkie sakkie. Ons luister vervolgens. Bobby Helm. Wat bring hy vir ons? Kom ons kyk. Hy is gebore in een musikale familie in Bloomington. En dit is in Indiana, 1933, het sy loopbaan as deel van een country die hoe begin met sy broer Freddie, wat hom op die gitaar vergesel het, het toe begin met een baie suksesvolle solo country loopbaan en sy debuut country single, of solo dan, was gewees Fraulein. En dit is die een wat hy nou vir ons gaan doen, Bobby Helms, Fraulein.

Bobby Helms en Fraulein. Bing Crosby het gesing saam met, wat is die vrou wat saam met hom gesing het? Die liedjie was True Love, gewilde liedjie geskryf dier Cole Porter en is gepubliseer in 1956, bekendgesteld dier Bing Crosby saam met Grace Kelly in die muziek rolprint High Society. Dit is genomineer as vir een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike liedjie. En ja, ons gaan daarna luister en hier kom hy. Dit is Grace Kelly en Bing Crosby, True Love.

Radio Eendrag. Ok, en dan, ok, ek gaan gauw goed speel, Barbara Rey, en die liedjie wat sy vir ons doen is Valley of the Moon. Dan kom ek terug om Kubai te sê.

Daar sê, ek sê vir julle, baie dankie dat julle saam geluister het. Albert, ek sien, jy het ook ingeskakel en jy sit daar in die achtergrond en luister na ons. Ek hoop jy het ook die program geniet. En dan, julle moet allemaal een wonderlijke week hê wat voorlê, een produksievolle week. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen en dan gaan uitspeel met die Tabernakel Koor. En die liedjie wat hulle vir ons bring is Onward Christian Soldiers, om aan te sluit by die gewijde program wat direct hierna begin het, die Bybelstudie. Dankie weer eens dat julle geluister het. Hier kom Tabernakel Choir, en ek sê bye for now.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

By die abdisie, dit is vol. Jy gebruik my moens en vraag nie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen, dit is naweek, dit is saterdag en ons maak die naam van die Here groot. En as ek dink na die maand, dan dink ek aan Augustuswinde, hoe die wind gaan waai en ek ervaar dat dit wat in die natuur gaan gebeur, ook in die geestelike realm gaan gebeur, dat Godse wind, Godse Heilige Geeswind gaan beweeg in die lengte en die breedte van Suid-Afrika. En ons gaan ervaar dat die Here gaan iets niets doen in hierdie nuwe seisoen wat op pad is in die 1 September. En mag ons ook in hierdie seisoen waar ons 'n nuwe lewe gekry deur Jesus Christus en ons alles deurgegaan het, dat jy sal besef dat ons moet 'n verhouding met die Here hê. En hoe begin dit? Maak jou gebed jou daaglikse kommunikasiemiddel met God. Jy is nou kind van die lewende God en jy het nodig om jou verhouding met hom te ontwikkel. 1 Korintiërs 1 vers 9. En om dit te ontwikkel beteken dit om met hom te kan gesels, met hom te kan kommunikeer en dat hy vir jou in hierdie nuwe seisoen waar jy ingaan werklik waar jou sal help, sodat jy meer as oorwinnaar kan wees deur Jesus Christus wat jou die krag gee, sodat jy toegerus kan word deur God se Heilige Gees vir dienswerk. God die Vader is jou hemelse Vader en wanneer jy bid kan jy hom Vader noem of jou liewe hemelse Papa. Romeine 8 vers 15 tot 16, Galasiërs 4 vers 6. Jesus is jou Here, Meester en Eienaar, want hy het jou uit die oorgeërfde sinnelose leefstyl met sy kostbare bloed losgekoop. 1 Petrus 1 vers 18. Aan die kruis het Jesus gaan sterwe vir my en vir jou, sodat ons genesing kry, maar dat ons ook bekering en verlossing en ook 'n groot doop en ook die dooping met die Heilige Gees kan deelagtig word. Die Heilige Gees is 'n persoon, naamlik die derde persoon van die Godheid. Jy kan ook met hom praat. Die Heilige Gees is ons trooster. Hy is tans op aarde om ons by te staan. Jy moet hom vra om jou te leer bid en jou te help om die Bybel te verstaan. Johannes 16 vers 13 tot 15 en dat die Heilige Gees werklik waar inspraak in jou lewe sal hê. Hemelse Vader, op hierdie saterdagmôre kom ons na u toe. Dankie Here vir hierdie praktiese wenk. Here, dat ons kommunikasie met u moet reg wees en dat ons kan bid, Here. Here, dankie dat u saam met ons sal wees. Dankie dat u die toehoorder is van alles wat ons, van alle sigtinge, Here. En dankie dat u ons vanmôre aanraak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees die woorde van Paulus in 2 Timoteus 2 vers 2 waar hy sê: "Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer." Net tot sover ons teksgedeelte vanoggend. Nou lieve luisteraar, het jy al gedink aan hoe die evangelie vandag by jou uitgekom het? Dit het nie bloot maar net uit die lug uitgevaal nie. Dit het na jou toe gekom deur 'n lewende ketting van mense wat die waarheid getrou aangegee het, geslag na geslag. Nou in hierdie teks gee die apostel Paulus vir ons 'n duidelike bloudruk vir die kerk. Hy noem 4 geslagte van geloof in een enkele sin, naamlik Paulus, Timoteus, die betroubare mense en uiteindelik die ander wat geleer moet word. Paulus se opdrag is eenvoudig. Die evangelie, sê hy, is nie 'n geheim wat ons vir onsself moet hou nie. Dit is 'n kosbare skat wat ons moet oordra. Maar let op die eienskappe van die mense aan wie ons dit moet gee. Hulle moet betroubaar wees en hulle moet bekwaam as leraars wees. Ons elkeen het vandag 'n verantwoordelikheid. Jy is nie die eindpunt van God se waarheid nie. Jy is 'n skakel in die ketting. Vra jouself vandag af: aan wie dra ek die hoop van God se woord oor? Belê ek my tyd in mense wat die fakkel verder kan dra? Mag die Here vir ons die wysheid gee om betroubare mense te vorm, sodat die waarheid nooit by ons sal stop nie, maar dat ons dit ook sal aangee aan die volgende. Here, dankie vir diegene wat die waarheid aan my oorgedra het. Help my om 'n sterk skakel te wees en gee my die vrymoedigheid om u woord getrou aan die volgende geslag toe te vertrou. Seën asseblief hierdie nuwe dag wat voorlê en wees ook so in besonder by elke
2: Vader, ons kom vanaand by u toe in die wonderlike naam van Jesus en ons is opgewonde oor vanaand se selgroep, opgewonde oor die gedeelte wat u op my hart gelê het om vanaand oor te praat en ek hoop dit maak 'n verandering in soveel mense se lewe en is eintlik 'n eina maar ook een openbaring, en ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Ek het julle gemis gisteraand, maar ons is vanaand, gaan ons kyk na soveel mense, as ons baie vraag kry oor een sekere watse naam, dan sal ons probeer om my vraag by julle aan te spandeer in die vraag. En vanaand is een van die, is daar soveel mense wat vir ons vraag gestuur het, en bekommernisse gestuur het, en oor die selfoon, die impak van die selfoon in huis. En toe ek vanmiddag, of vanavond eindelijk, in teendeel, besig is om ander werk te doen, en as ek sê ander werk te doen, vir mense te bid oor die foon, nie besig met die voorbereiding vir hierdie nie, toe val die gebeure op die foon my redelik lang, en ek kon nie by allemaal uitkom nie, ek het eers nou met vanoggend se werk begin, en se gebeure begin, en nou toe ek sit, toe vraag die vader, ons gaan vanaan sel hee, wat wil jy met ek doen, en die Heere geef my die selfoon, en ons het anyway baie vraag daar oor, en baie mense het ons vraag gestuur daar oor. Nou, ek hoop jylle is so opgewonde hiervoor as ek, maar ek hoop jy is vanaan reg, om te kan sê, hoorie, wat ook al die Heere vir my geef vanaan, ek is reg om te leer, te luister en aan te pas, omdat jylle vanoggend se woord, ons ontvang die kennis, dan gee die Heere vir ons die wysheid, en nou moet ons wat, ons moet ons verstand gebruik en het toepas, ek gaan het weer vir jylle sê, ons ontvang die kennis, dis hy gedeelte in Exodus, nee, ons ontvang die kennis, die Heere gee ons dan, hy maak het vir ons oop, hy verduidelik het vir ons, wat ons vanavond na gaan kyk, en dan moet ons nou die ons verstand gebruik, nee, om het toe te pas. Nou, as ons moet eerlik wees vanavond, is daar baie dinge in ons leven wat bindings is, wat mense, ek sê nie sê in ons leven nie, maar in baie mense se leven, is daar dinge wat een binding is in hulle leven, dagga, drank, draks, dobbel, rook, daar is baie mense wat sekere bindings het in hulle leven, wat hulle mee veg en wat hulle mee sikkel. Maar ek gaan vanavond vir jou sê dat, en ek gaan ek baie eerlik waar vir jou sê, is dat een van die grootste, indien nie, die grootste binding in ons leven kan wees, ek sê nie dit is nie, kan jou selfoon wees. Jou selfoon kan een van die grootste bindings in jou leven wees. Die ou wat dobbel word nie in die oggend wakker en begin dadelik te dobbel nie. Hy word wakker, gaan eet pap, hy. Die ou wat drugs gebruik, die eerste ding wat hy gebruik is noodwendig drugs nie. Die ou wat drink, gaan nie eerste keer begin met een bier nie. Maar ongelukkig, die eerste ding waarna allemaal gryp, wanneer hulle wakker word in die oggend, is hulle fone. Wanneer jy in die middel van die aand wakker word, is soveel mense gryp na hulle fone, en voor jy die aand gaan sla, is het 10 teen 1 die laaste ding wat jy sien voor jy gaan sla. En ek sê nie as vir allemaal so nie, maar die groter meerderheid van mense. En ek wil vanavond vir jou sê, is dat ons gebruik die selfoon om die boodskap by soveel mense uit te kry. Die gedagte van die dag, die ek gebruik nou 2 fone om die lives te doen. Ek is lessies more oukie, so baie ander pastore wat vir my sê, hulle het hierdie systeme en hierdie systeme, en nie, ek het nie. By die huis, ek doen hierdie op 2 selfone, maar so die selfoon is een manier om 'n boodskap by iemand uit te kry, die waarheid by iemand uit te kry, en dis wat ons nou soms doen dit. So ek sê nie, die selfoon is ongoddelik nie, maar ons gaan vanavond kyk na pas op, Ok, so ons kry die woord elke dag by mense uit, jy kry woord elke dag by mense uit, jy hoor by jou kinders of hulle ok is, jy belle geliefde, jy Skype of WhatsApp call jou familie oor see, so daar is baie positiefs wat een mens kan kyk vir die cellfoon, jy kan foto's neem van en video's neem van sekere occasions waar jou kind begin loop het en sekere goede, so daar is soveel dinge waarna ou kan kyk, maar wat ons vanavond voor moet basol, is dat die cellfoon begin inmeng in jou, kom ons begin eerstens, in jou huwelik. Ons moet baie versigtig wees dat die cellfoon begin inmeng in jou huwelik. En die eerste ding wat allemaal dadelijk aan dink is dat die man of die vrou kyk pornografie. Nou, dit is een realiteit, dit kan gebeur. Jy kan met iemand anders te gesels op jou foon, wat nie jou man of jou vrou is nie. Jy kan op dating sites gaan. So al die dinge is die ooglopende dinge, wat ook al baie huwelike opgevoeter het, ok? Rarig. Maar ons gaan vanavond raak in iets wat jy miskien nog nie aan gedink het nie, ek weet nie. Maar ons gaan vanavond kyk na, dat party mense sal eerder vir 'n uur sit en op Facebook en TikTok wees, as 'n gesprek hê met iemand, wie een of ander tyd die tydelike met die ewige iewers in hulle lewe gaan verhaal. Ek wil hier net gou mooi hierdie vir jou verduidelik. Ons sal eerder ure sit op Facebook en TikTok en YouTube en net scroll vir ure. Praat nie van vannacht 10 minuut, 15 minuut, jy kyk gou vannacht wat aangaan, jy kyk saam, lach saam, praat nie van dit nie. Vir ure dit doen, as om eindelijk met die persoon te gesels wie een dag by jou graf gaan staan of jy gaan een dag by hulle graf staan. So ek wil vir julle gedeelte lees wat so belangrik is. In Johannes 8 vanaf vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, waarvoor ek sê vir julle, dat elkeen wat sonde doen, het dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, en die seun bly nie vir altyd. So, ek wil hê dat ons moet vir 'n oomblik net sit, en jy gaan wonder maar, pastoor, dis nie sonde om die hele tyd op my foon te wees nie. Die Bybel leer vir ons dat ek en my vrou is een. Enig iets wat tussen my en my vrou kom, breek daai eenheid waar God ons een gemaak het. So, as dit 'n selfoon is, en ek is dalk nie lus of besig of wat ook al met pornografie nie, of jy sê, maar pastoor, ek worry nie oor dobbel nie, ek worry nie oor drank nie, ek worry nie oor welis nie, ek worry nie oor al hierdie goeders nie, dan is het fijn, dis awesome, die Heer het jou vrygemaak. Maar pas op nou net, en ek wil het gauw vanavond vir jou sê, dat die tyd op baie sosiale media, en ek wil heel met mooi verstaan, nie een sonde beginne word, wat die eenheid in jou huwelik beginne breek nie. Want een sonde is die teenoorgestelde van wat God in sy woord van ons verwag. So die Bybel kom en sê, eer jou vrou. Die Bybel kom en sê, ek en my vrou is een. So, dis vir ons baie belangrik as kinders van God vanavond om net te besef, dat ons moet baie versigtig wees, dat ons selfoon, dat ons nie meer na dit hunker, as die persoon wie God vir jou in jou lewe gee nie. En hier kan ons nou verder as jou huwelik gaan, ons gaan kyk na jou kinders. Party mense sal eerder met hulle selfoon tyd spandeer as hulle eie kinders. Party kinders sal eerder op hulle selfoon wil wees om tyd spandeer met hulle ouers. Eendag as jy langs die graf is, dan besef jy, hoorie, maar ek het tyd gemors, maar dis daarmee een. En daarmee het mense ook op die plek gekom is dat, waar hulle sê, vandagse kinders het nie meer respect nie, en vandagse kinders het nie meer, sit net by tafels, by eetplekke, en hulle praat met niemand, hulle sê op hulle selfone, en dis ook die ouwerse skuld, die ouwerse soos in ja, maar, wat is jy, hoe kan het my skuld wees, as die kind wat het doen, want vandagse ouwers, as die babiekie begin huil, dan druk hulle selfoon in die babiekie se hande. In plaas van om net bietjie die harde werk te doen soos ons moes gedoen het. Jy staan op en jy loop nou maar rond en jy kyk hoe kom die kind huil en al die dinge. Die eerste ding wat hulle nou deesdae doen is hulle druk 'n selfoon in die kind se hand. Nou, jy gaan nou sê, ach pastoor, dit maak nie, is nie issues nie. Nou, die kind word hy self van gewoon. Nou, sonder dat jy weet, sonder dat jy dit weet, is die kind betekent op goeders waar hulle nie op moet wees nie, en hulle word blootgestel aan dinge, wat die klein gedagtes nog nie kan verstaan nie. En dis van een baie jong ouderdom al wat het gedoen is. Oma's, opa's, ons allemaal doen het. Geen net vir die kind te tablet, geen net vir die kind te foon. Die kind verleer om buiten te speel. Die kind, kan jy kind wees wat wat net bykie gaan buiten in die sand speel nie, karretjies gaan speel wat ook al nie. Die kind word een cellfoon gegee. En jy gaan nou weer vir my sê, pastoor, ek stem nie saam met jou nie. Die cellfoon word dan een verslaving in die kind se lewe. Die tablet word een verslaving in hy kind se lewe. Die Bybel sê enigies wat jy voorbuig, wat jy nie voor kan nie sê nie, is vir jou probleem. Volgens Johannes 8 van vers 32. So nou sit ons met die hele situasie dat ons het al bygedra tot iemand se verslaving. Want ons het die selfoon in hulle hande gedruk, maar dan bly hulle stil, hulle bly stil. En al wat ons wil hê, ons wil nie stil te hê. Maar dit is nou... Dis waar ons onself bevind. Nou is die kind op 'n baie jong ouderdom verslaaf aan iets. En jy gaan sê, pastoor, is die einde van die wêreld as hulle verslaaf is aan 'n selfoon. Jy stel hulle voor aan 'n verslawing. Wat beteken, dit kan makliker wees vir 'n ander verslawing om deel te word van die kind se lewe. Want die kind ken al, ek kan nie sonder hier nie, ek moet dit hê, jy moet dit hê, jy kan nie sonder dit nie. Ons leer nie die kind, jy kan nie sonder gebed nie, jy kan nie sonder Jesus nie, jy kan nie sonder hier nie. Ons leer die kind sonder subtiel, sonder dat ons het eintlik bedoel, leer ons die kind van kleins af. Jy kan nie sonder 'n selfoon nie. Dis al. En dis vir ons belangrik om vanavond net vir 'n oomblik net stil te raak en te sê, joh, ok, ons gaan die lyn iewers moet trek. Ons gaan die lyn iewers moet trek. Want al soveel mense wat met ons hierdie vraagreeks vraag gestuur het, nou ons kry al twee kante. Jy kry die persoon met die boodskap stuur en sê, pastoor, is dit 'n probleem of 'n sonde is my man heeltyd op die foon is en hy wil nie met my praat nie, en dan kry jy aan die ander kant vir iemand vir jou boodskap stuur en sê, pastoor, doen ek regtig iets verkeerd, ek is by die huis en ek is op my foon, maar ek is nie uit besig om te drink en besig om droog te maak nie, doen ek iets. So jy kry al twee kante wat heeltyd vir ons 'n boodskap stuur. Daar's mense wat vir ons boodskap gestuur het, dat wel is het in hulle huis gekom as gevolg van 'n selfoon. En onthou wat ek in die begin gesê het, die woord van God kan ook versprei word op 'n selfoon, jy kan met jou kinders praat, so dis, daar is baie goed, maar ek en jy moet leer om 'n balans te kry. Dis vir ons so belangrik. Hoeveel keer, en ek vra jou vanavond, hoeveel keer sit jy langs iemand of kuier by iemand, hoeveel keer in daai oomblik is jy besig op jou selfoon, terwyl jy met iemand kuier, terwyl jy en jou vrou, of jy en jou man, of jy en jou kind, jy is veronderstel om te kuier, maar omdat jy gemakkelijk is met die persoon, is jy heel tyd op jouself hoor. Ek sien kinders wat met mekaar kuier, nou as ons as kinders met mekaar gekuier, het jy gaan speel en dinge saam gedoen. Vandag se kinders sit allemaal en kuier met mekaar, en elke een is besig met die selfoon. Dis hoe hulle kuier. En allemaal kan vir my vanavond sê, pastoor, die tyd het verander, maar verslawings het nie jylle. Verslawing het nie. Dit het nie verander nie. Ek sal nie noodwendig sê dat die selfoon van die duivel af is nie. Ek sal nie noodwendig sê dat die DSTV van die duivel af is, of die TV van die duivel af is nie. Al wat ek vir jou sê is dat ons moet besluit dat dit wat jy kyk is jou besluit. Dit wat jy doen met die selfoon is jou besluit. Die site waarop jy gaan, die TV-program wat jy kyk, al hy goed is jou besluit en jou kese. En die besluit en die kese moet jy voor pa staan. So jy kan in jou huis wees elke liewe dag en dan mense kan sê, hoorie, hierdie ou gaan nooit uit nie, hy is elke vrijdag aand, elke dinsdag aand, elke aand van die week vroeg by die huis, hy is altyd daar by sy vrou en sy kinders, alles, altyd daar, hierdie ou is besig met geen sonde nie. Maar eindelijk kan die persoon so besig wees met dinge op hulle fone, dat hulle groter ongodlikheid doen, as die persoon met dalk nie huis te kom nie, en hulle gaan van ons my sneeuw, pastoor. Jy kan soveel welis nonsens op die selfoon mee bezig wees, soveel dinge, en nou gaan ons nou een stapje verder vir die mense wat sê, ja, preach it, pastoor, pas op dat die games op die selfoon vir jou belangriker word, as jou verhouding met God. Pas op vir dit. Ek vra die ander dag vir iemand 'n vraag, ek kan nie onthou wat ons gedoen het voor selfoon in die toilet nie. Wat ons gedoen? Het ons het, en weet julle wat het ons gedoen? Ons het, daar was altyd tydskrifte, dank, ou koerante waar al gelees, en had jy dit nou maar gelees. En as jy dit klaar gelees, dan gryp jy soos a, dan lees jy achter die shampoo bottle, of wat ook al, maar lees gaan jy lees. En, so dis vir ons belangrijk om vanavond, net vir 'n oomblik, elke een van ons, net vir 'n oomblik te sit en te sê, is dat, ek hunker meer na my selfoon, as wat ek hunker na God. Jy kan vanavond sê, maar as ek die oggend wakker word, en luister ek die boodskap vroeg in die oggend, awesome, is reg, awesome. Ek sit die worship liedjie aan, awesome. Maar ek sê vir jou vanavond, dat selfone is een van die grootste redes, hoekom daar nie meer communicatie is, in soveel huwelike en soveel huise nie. En die persoon wat die hele tyd doen, wat die verslawing het, kan nie die probleem sien met wat hulle doen nie, want hulle reaksie is dat ek kan nergens uit nie, en ek doen niks verkeerd nie, net op my selfoon. En pas op dat die selfoon, en die games op die selfoon, die sociale media op die selfoon, pas op dat dit vir jou belangriker word as jou familie, en belangriker word as God. Pas op dit. Hierdie is so belangrik, en ek weet die focus vanavond, en ek weet als ander dinge wat ons vanavond nog gaan kyk, maar die focus vanavond, is dat die selfoon kan een addiction word. Dit kan een addiction word. So, jy kan, kind van God, hoor gauw vanavond, jy kan een pijnpil vat vir een kopseer. Maar wanneer jy die pijnpil elke dag vat, dan word dit verslawing. So ek kan my selfoon optel en iemand bel, ek kan gauw een movie kyk op my selfoon, ek kan een preek kyk, ek kan een worship muziek luister, ek kan radio luister op my selfoon. Dis alles daai, daar is niks verkeerd met dit nie. Maar pas op dat jy kan nie sonder dit nie. Dis ons probleem, ons kan nie sonder dit nie. Ek werk op selfoon en elke liewe dag van my lewe. Elke liewe dag. So, ek het soveel mense wat ons voorbid op 'n daglikse basis, soveel mense wat ons raad voorgee, ons gemeente is nie net mense in Randfontein nie, ek love dit om dit te kan sê, ek kan getuig, jylle wat vanavond hier na luister, baie van jylle is deel van ons gemeente, en jy sit waar ook al in die wereld, maar hoor gaan mooi, is dat ek moes leer om my balans te, as ek klaar is met wat ek moet doen, dan kan ek ook die selfoon wegsit, want ek kon op 'n stadium nie sonder die selfoon nie, nou kan ek vanavond sê, dat Here help my, dat ek hierdie selfoon kan neersit, en ek kan vanavond gesels my vrou, ek kan 'n prent saam met haar kyk, ek kan 'n geseënde dag hê saam met my vrou, en 'n gesprek lê met my seun of met my dogter, maar sonder my selfoon. En as jy wil weet, of jou selfoon verslawing geword het, dan moet jy jouself die vraag vra, kan ek sonder het? Kan ek sonder my selfoon? Kan ek sonder het? Weet jy hoeveel mense luister na hierdie boodskap vanavond? En is so ongelukkig, want jou man praat nie meer met jou nie. Hy gaan sit en hy is op sy selfoon die hele tyd. Jou vrou het nie meer tyd vir jou nie, sy hield het op haar selfoon. Jou klein kind keier by jou en is meer op die foon as wat hy met jou tyd spandeer. En ons allemaal is soos, dis nie skadelik nie, pastoor. Maar die realiteit is, dit is. Dit steel ons tyd. En kan ek vanavond vir jou een ding sê, is dat tyd is kostbaar. Tyd met jou geliefdes is kostbaar. Want, as die tyd voorbij is, kan jy nou maar hoem en haal en bid tot jy blauw is, jy gaan hulle nie weer sien tot jy weer een dag in die hemel is nie. As hulle hemel te gaan nie, en jy gaan hemel te, en ek moet het bysê. Okay. So, dan wil ons hoop en wens, ons kom meer tyd met hulle spandeer. Maar as ons helfte, die tyd wat ons op die selfoon spandeer, met God spandeer, jy gesê het ons ander verhouding met die Here gehad. As ons helfte die tyd wat ons elke dag op ons selfoon spandeer, en net helfte, okay, van die tyd met God spandeer, kan ek jou vanavond beloof, het jy een baie beter verhouding met die Here gehad. Het jy gedink dat jy kan 'n uur en 'n half wees op TikTok, Facebook en YouTube, maar jy lees 15 minute Bybel, en dan raak jy moeg, en jy raak geriteerd, en jy begin het dink aan ander goedies, maar jy kan 'n uur en 'n half met dit besig wees, en dit is scary, so, pas op dat die selfoon jou, en ek gaan hierdie met die grootste respect sê, dat het jou God word, met een klein letter. Pas op dat jou cellfoon jou God word. Pas op dat die wifi en die cellfoon die toegang jou God word. Weet jy, loop het een keer door winkelcentrums en jy sien mense wat sit elkeen op sy cellfoon. Jy sien mense sit in die rij by Dischem, elkeen op sy cellfoon, niemand vraag my hoe gaan het en niemand praat nie. En dis, ons het verleer om met mekaar te gesels, hoekom? Want ons het die binding in ons leven, en is die cellfoon. En, het is die selwe pastoor wat vir julle sê, is dat die gedachte van die dag, kom by soveel mense uit, as gevolg van die cellfoon. Het is net, ons moet die balans ken, ouwens. Ons moet die balans ken. Die balans is vir ons so belangrijk. En koning Jesus kom en sê, enige ding wat jy voorbuig, wat jy nie voor kan nie sê nie, is wat, dit word jou baas. Dis die scary ding. Dit is so scary. En ek moet weet dat na hierdie selgroep gaan ek een van die selfone of twee van die selfone vat. Ek gaan die stap deur die Bybel doen en gaan ek al twee selfone bere op 'n sekere plek in my kamer tot morgenoggend. Jare terug, onthou ek doen hierdie volgende jaar al 10 jaar, het ons hierdie selfone, my vrou het in die aand my beklei, dan doen ek boodskappe tot watse tyd in die aand. En dit het 'n probleem in ons huwelik veroorsaak en sê ek vir my, ek bid vir mense en ek doen die werk.

soos veeldag besig om vir dinge op ons fone te lag. En dan, weer eens, die balans is belangrik. Maar ons het verleer om met mekaar te praat, want ons communikeer deur om iemand te tag of iemand te whatsapp. En jy kan vir my sê die tye verander en ek hoor jou hart, ek hoor dit vanaand. Maar, een verslaving bly een verslaving. So die ou wat die drugs het, het een verslaving. Die ou wat die dagga verslaving het, die ou wat die dobbel verslaving het, dis een verslaving. En hulle buig voor dit en is verkeerd. Maar pas op om vir die ou vinger te wys as jy een verslaving het met jouself. Pas op om een vinger te wys. Want jy kan vir hom sê, man, weet jy wat, los die drugs, los die dagga, los die drank, los die welis. En is alles fijn, ek stem saam met jou, los dit. Maar dan wil ek vanavond vir jou sê, is dat, los een bykie jou phone uit, los bykie die games, los bykie die sociale media, sit het bykie neer, kom per sekere tyd in die dag en sê, hey, van hier af, van vanavond, van nou af, as ons eet, allemaal sy cellfone daar, ons praat mekaar, ons sit mekaar, as een gesin en ons eet saam. Jy kan ook sê, man, is net ek en my man. Nou, as hy en jou man nou vanavond gaan gesels, dan gaan bere hier hy self voor. En hy sê, nou eet ons, en nou gaan ons saam godsdienst hou, ons gaan nie stap die Bybel luister, maar ons gaan nie op die self in een wees tot morgenoogend doen. Nee, ons gaan nie, hoekom? En ek gaan vanavond jou ening sê, dit gaan moeilik wees vir baie mense. Ja, dit gaan moeilik wees vir baie mense. Baie mense gaan sukkel om dit te doen. En as, dis nou, Ek wil eerlijk met julle wees, ek dink as mense het vanavond sê, jy probeer verskonings uitdink, hoekom jy dit nie gaan doen en hoekom dit nie nodig is nie, want jy weet, jy sal dit nie kan doen nie. Jy sukkel. Dis wat sê dan. En, onthou nou, baie mense het hulle self nodig vir veiligheid, jy het jou self nodig, so dat mense jou kan kontak of jy okay, jy het jou self nodig om jou kinders in die handen te kry, jou vrou in die handen te kry, jou man in die handen te kry, so ek sê nie moet sonder een cellfoon wees nie, al wat ek vir jou sê is dat, pas op dat een cellfoon nie die belangrikste ding in jou leven word nie, die koning van konings en die alfa en die omega moet die belangrikste in jou leven wees, nie een cellfoon nie. So, ons is besig met die reeks nou in die ochtend en ek hoop julle geniet het saam met my. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou hele verstand. En dit sluit aan by vanaandse gedeelte, is hy gedeelte in Markus 12 vers 30, en ek spang ek maak het oop, en dan preek ek al oor, maar ons moet morgenoggend klaar maak met dit. So, ek dink dis vir ons belangrik, as kind van God. Dis vir ons ontzettend belangrik. Iemand vraag nou, pastoor, ek vat met een kaas in die aand, want ek het constant migraines in die aande. My vrou het epilepsie, en die Heer het vir wysheid gegeen, he. Sy vat elke aand om haar kaas en elke oggend, ek maak seker sy vat het. Elke oggend en elke aand, ek maak seker sy vat het. So, daar die Here gee ons wysheid ook ouens. So, as jy bloeddrukpille het, en die Here gee vir jou wysheid, vat jou bloeddrukpille. As jy pille vir jou hart het, die Here gee jou wysheid, vat jou hartpille. Daar is nie een verslaving, dis meer een kaas, daar is een verskil. Een verslaving is iets wat jy vat, wat jy nie nodig het nie. Jy het nie nodig nie, maar jy bly dit kry. Jy bly dit vat, jy bly, kan nie sonder dit nie. So dit is vir ons baie, baie belangrik, om dit net in acht te neem. So, jy sit dalk nou met iemand daar so, jy hoop vir die persoon luister na die boodskap, nie? Want jy hinker net nou meer tyd met hulle. Huh? Jy wil net bykie meer tyd met hulle spandeer. Dis al wat jy wil hee. Ek wil net bykie meer tyd met jou spandeer. Ek wil net, jy moet bykie my gesels en bykie met my so lach as wat jy daar lach. En jy het nie geweet hoe om dit vir hulle te sê nie. En hier kom die Here vanavond en hy doen een selgroep op donderdag aand speciaal. En hy sê, my kind, dis tyd dat jy een balans kry. Dis tyd dat jy alleenlik voor my buig. Jy kan sonder die cellfoon, maar jy kan nie sonder my nie. Kry die balans. Luister die boodskap, stuur die WhatsApp. Kyk gauw vannig iets op sociale media, maar van daar af, begin die balans kry, begin een lewe, ek het vir jou, weet koning Jesus ons sterf die kruis van Golgotha, nie dat ek en jy ure kan spandeer op een cellfoon nie. Die Heere het vir ons, gesterf die kruis van Golgotha, so dat ek en jy kan, obviously, lewe en lewe in oorvloed, en sy eeuwige lewe kan beerwe, maar so dat ons ook hierdie gedeelte, wat een kort gedeelte is in die eeuwigheid, maar ook kan lewe, dat ons kan lewe. Dis hoe koning Jesus vir ons sterf by kruis van Golgotha, so dat ons ook kan lewe. En hier is vir ons

0: So belangrik. So belangrik. Belangrike boodskap. Ek dink seker een van die belangrikste boodskappe wat ek in 'n baie lang tyd uitgestuur het. So, die vraag is vanavond, nee. Het jy verslawing? Wat denk jy? Het jy verslawing? Net jy sal weet. Maar as jy het, wil ek jou vanavond ietsie sê. Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar. Ek sê vir dat elkeen wat sonde doen, het diensknegt van sonde is. So, jy word jou foonse diensknegt. Jy sal jou huwelik laat daar onder lei, jy sal die verhouding met jou kinders daar onder laat lei, jy sal betek hier jou werk verloor, want jy kan nie sonder jou selfoon nie, jy word die diensknegt van die selfoon, verstaan jy? Ha? Dis wat die woord van, dis wat belangrik is vanavond, jy word die diensknegt van jou selfoon, jy word die diensknegt van Facebook, jy word die diensknegt van TikTok, jy word die diensknegt van WhatsApp status, jy word, jy kan nie sonder het nie, en die Here kom, en geef jou vanavond die optie, en sê my kind, as die Seun julle dan vry maak, sal julle waarlik vry wees. So ek wil nie vanavond vir jou boodskap sê, en gooi allemaal julle self in die stik in. Nee, nee, julle morgenoggend die gedagte op die dag luister. Asseblief, julle moet morgen volgende week self kyk. Dis nie wat ek wil hê nie. Al wat ek wil hê is dat, dit moet nie jou God wees nie. Dit moet 'n tool wees wat jy kan gebruik, vir die rede is hoekom het daar is. Maar dit moet 'n balans wees. Moet nie meer tyd met jou self so spandeer as jou geliefd is nie. En, ek wil vanavond saam met jou bid, as hier jou probleem is in jou leven. En moet nie net vanavond, onthou weer vanochtend sy woord, nee. Die Heere sê, ek gee jou die kennis, nee, Johannes 8 vers 32 tot 36, nou gee ek jou die wysheid, ek het vir jou verduidelik, nou moet jy jou verstand gebruik, en dit begin het toepas. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlijke naam van Jesus. Ek wil vanavond bid, Heere, saam met elke persoon wat vanavond hier na luister, waar die selfoon 'n verslawing geword het in hulle lewe, Heer. En nie net hulle wat vanavond luister nie, maar hulle wat later ook na die boodskap luister, hulle wat op WhatsApp later ook na die boodskap, of dalk op die app na die boodskap luister, of later in die week, of maande na hierdie, dat u vanavond vir hulle, of nou vir hulle geleentheid gee, om hulle vry te maak van die verslawing, so dat hulle nie meer buig voor die foon, of 'n diensknegt van die foon word nie, maar dat die foon 'n diensknegt word van hulle, wat beteken dat hulle die foon daar het om die werk te verrig wat het verrig, maar nie 'n verslawing nie. En ons eer u vanavond, Here, dat u die woord op ons pad gebring het, en ek dink dis 'n eienaar vir so baie mense, mense wat jare op die pad is, en mense wat gister u begin dien het, mense wat baie verse ken, en mense wat min verse ken, en help ons vanavond om nie ons tyd met onsself om te probeer regverdig nie, maar eerder hierdie woord te vat, as het van toepassing is op ons, en dan te vra dat hy ons vry maak, Here, dat het deel word van ons getuienis, en ons bid het vanavond, in Jesus naam, Amen. Amen. Nou, die persoon wat gevra het, is Loetjie sonde, as ons gaan kyk na wat sê die gedeelte, in die woord van God, ek sien iemand het nou vra voor ek gaan, die twee gode wat daar sit, is die geluksgodin, en die godin van noodlot. So, wanneer jy een loetjie trek of een loetjie koop, dan is dit die geluksgodin wat dan jy een tafel dek voor, so die antwoord sal ja wees. Kan jylle, ek hoop jylle het vanavond sy boodskap gevat, jylle eie gemaakt, ek hoop jylle gaan hierdie boodskap toepas in jylle leven, want jylle het nou die kennis ontvang en jylle het nou die wysheid ontvang. En ek denk, allemaal van ons het iwers een einde. En volgende keer, as ek nou volgende woensdag bedien, dan gaan ek bykie my hare kam en my lense insit, nee. Ja, geseënde aand vir julle verder. Ek is so honger, ouwens. Wie allemaal hier my huis eet, en hulle het geëet net toe die sel begin. En van my laaties gaan al vir seconds, maar daarom het Sonny vir my koos gebaar. Geseënde aand vir julle verder, hoor. En ons gaan, as ek klaar geëet het, of ek gaan sommer nou, ja, ek sal voordat ek eet, dan doen ek gauw die, nie gauw nie, met is 'n voorreg om dit te doen, dan doen ek die stap tot die Bybel en stuur ons om uit. Geseënde aand vir julle verder hoor. Baie julle.
1: Jy het geluister na ons oggenddoordenkings soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe tot môreoggend om 8:00.

0: Oor, ek gaan nie weer daai fout
1: maak. Het maar nog aan so gesê.
0: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
1: Wat so vinnig klomp verjaarsdag vandag, jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdag, en dan bring vir jou die nietse in die nuus en die sport, as ook sy likkie vir die week, en het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Raamkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet ek op ons thema, met die speelhuis vir die algemeen vir die middag, nou ons thema vandag is...
0: Diere.
1: Is diere vandag, ja, so, alle likkies met diere in die naam, of diere in die woorde, of ook al soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
0: Enige dier, en weet jy dit, hierdie themas van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
1: Hoor. Dis hy, definitief.
0: Ja, absoluut.
1: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstelling gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
0: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg diere gekry nie.
1: Moet by sê dat op spinnekop is, dis ook insekte spinnekop, is nie een dier.
0: Nee, dis een arachnida. Daar.
1: Het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
0: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
1: En wiskunde.
0: En wiskunde.
1: En Afrikaans.
0: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
1: Genuchtig. Oh. Begin nie so veel bykie stadig rug vandag, het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
0: Ja, ek meen, hoe anders, hy moet op die diereprogram wees.
1: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, op wat vir jou van The Tokens, dan vir jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Sy klink kwaad.
0: Absoluut.
1: Drie nou. Sorry. Sing om so.
0: Nie met die jy stem vandag nie hoor.
1: Enjoy.

0: Dis Roar Gewees daar. Roar Gewees daar vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voorstel by Jagdkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die Jagdkamp af by radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, sê. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, verjaarsdag vandag, die 9de Julie. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voering vir Rakot Radio, hy het op stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jaars de Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het sommige web in NTK, maar hy het by die tak gewerk in Nabom Spruit, as ook Danny Doman, hy is die bestuurder van Waterberg Stereo, ons mede of ons sisterstasie hier in Elstro.
1: Daar is hy.
0: Wat er vandag vir jou, by jou vir jaar wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat hy het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nie?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Niet so'n bekende band, maar het is toch eendag met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek dink hulle het ook het een liedjie gehad wat groot hit was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, wat vandag vir jou die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy het gespeel in rolprente so Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Wow, okay. Weet je maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee, hy is vandag 70.
1: O, so, ek meen obvious, so hy is verlewe.
0: Hy is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is Like a Box of Chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond kry, voorbij op die internet om te kan afleven vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks, hy is Woody in Toy Story. Die stem van Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Skarie ook gespeel, hy vliegtuig story wat op die Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar hy is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie, iets van Concord, nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Spoedgeboorte. Muzikaal vandag, Dan Estrin, ken jy om?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook okay.
1: Jy is weer lang.
0: Hy is geboor in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir een band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liedjie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liedjie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy.
0: Hy speel so gitaar.
1: The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Time He Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, huh? Ja, die fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker haare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gisteravond oorlede, of gister oorlede, in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gisteravond oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanaat, met hierdie keelinfeksie.
0: Ek ken van Treffen in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in France en Modern Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereik nummer 4 op die Britse Singles Chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 Julie, sy het die 8 Junie 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is my met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988, toe neem sy een liedjie op, met video's en alles, in 1989, toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle al twee is nou oorlede, so. Wat stil, Bonnie Tyler, ons het daar gesien, twee jaar terug, daar by die San Arena beloftes, San Arena Pretoria, zinkie beloftes af. Maar toch gesien, man het ook een ding gepost oor daar, want hy het ook ontmoet toen nog 17 met haar eerste toer in Zuid-Afrika. Sy kort klein tannekie gewees, Bonnie Tyler.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kim, ek in die stemme na gehad, en vanavond sing sy vir jou, The Best, Bonnie Tyler.

0: Maar begin gewees daar vir van Fat Man en Pieter Smit op ramkatradio.co.za. Pieter, daar is nog lekker oor voels.
1: Goed, vertel vir my, watter?
0: Twee oulikies, ouerlikies.
1: Ja.
0: Des en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dis hy.
1: Altyd 'n mooi liedjie.
0: Dis hy. En dan vir jou 'n liedjie van Bless.
1: Sweef soos 'n arend?
0: Nee.
1: O, ek het daai nou.
0: Engels hier. Hierdie voel reg, maar nie die in taal nie.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dis hy. Mooi.
0: Twee ry vir jou pad. Maar is maar drie. Nee, twee, vier.

0: Blaise Kruis, daar met ons fantastische thema vandag. We gaan vandag alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke of hoe ook al. Blaise Kruis, al voor jou. I am the eagle, you're the wind. Op ramkatradio.co.za. Bij jou, dit is een paar mensen. Goedenavond, baie welkom vir om André ten Handel en Jacco wat saamkuier en ouma wat saamkuier daar vanaf Kempton Park. Maar dat is een goeie midi show hier op ramkatradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty. Baie, baie dankie dat julle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is, hulle is.
1: Nee, regtig. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle naam.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Op en welkom sê vanavond, dis of alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuie, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Of vanavond sê Ramkat Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het vir vanavond sê limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, wat hier baie, en hopelijk is ons julle mekaar, ons mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so... Dankie vir julle, ek hoor jy wel voor, so dankie vir julle, dankie vir die stof hierso. Pieter.
1: Jannie.
0: Ken jy een groot, groot plat honding? Het jy kies pinnetjes op jy rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook Pieter, en is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie salinaal mee by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Daga en eende.
1: O, ja, dit is die krokodille. Hoor jy, en ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kyk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjies vertel.
0: Mm.
1: En dan vra die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit ag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John.
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van Prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou, Prop is hierdie in die Prop Society, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy
1: is, goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Hy piekie is nog net so groot, hy piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekry van Prop, wat het die video by vir die mense in jachtkamp.
1: Nou, ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekry, ek onthou toe ek vir Hasie Hop gespeel.
0: Dis hy. Ja. Dis die Hasie huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Had lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jou.
0: 7 jaar morgen, nie?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 jaar, ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk wens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John, dan al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag, begin met die donderdag 5 tot 7, net hier op Ramkat Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag, oor een voelkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Of jy van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons diere tema vandag op die Gooi Medie Show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, the bull.
0: The bull.
1: Ja, hy het nou gevorbei.
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja.
0: Okay.
1: Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog tweeliekies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag hier.
0: Nog twee plaas die liedjes is tijd vir jou internationale herdenkingsdag van dag tot volgende woensdag toe, nee.
1: Ek is recht daarmee.
0: Eerst vir jou liedje van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mens met bakbeerde kan nie varkie vang. Dalk is hy iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedje van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei.
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is dit nie liedje?
1: Daar is hy.
0: Net nieuwe liekie.
1: Ach, prachtig.
0: Daar is die af.
1: Ja.
0: Nou dacht ek, ons speel ons een liekie van, of een liekie gespeel van die Weermachtsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toe sê hy vir my, die liekie kom binnenkort uit. So, dit is letterlijk tussen, ons het laat vier thema gehad, dus dink is 3 weke terug geweest.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liekie op pad binnenkort. So. Ja,
1: hy
0: speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja, ja. Maar dit is ons rol.
0: Eerst vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang, dan af jou, waar die skabbel wei van, die sê, dat sê, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart
0: van hy, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, dat sê Dixon, op pad na jou internationale herdenking, staas aan Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Frank. Pieter, jy...
1: Sit ek jou bykie af. Kruip vir jou.
0: Is my weer...

0: Right.
1: Right.
0: Daar stel ons nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
0: Hier is nou die eerste interessante ene. Klerike dag. Nou, toe gaan kyk, klerike, of klerike, klerike, ek is nie heeltemal seker, nie. Dit is, ja, seker klerike dag, want dit is die meervoud van kleriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
0: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy kleriek is, dan is jy nou of een priester, predikant of geestesleier of een administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik. Nee. Dis ook, en nou moet die ou wolle daar achter die kroegtoonbank mooi luister. Dit is nou vandag ook, nee. Wacht, hier my...
2: Vandag of morgen?
0: Nee, wacht net so bykie. Nou het die tablet vir my gespring, want toe hy nie moet nie.
2: Houtlepel vir jou, nee.
0: Houtlepel.
2: Houtlepel.
0: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen. En dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg wees na die Pina Coladas môre.
2: Arme Mani.
0: Ja, arme Mani, Jack.
3: Hy is ou môre aan die.
0: Ek weet, ja, arme hy. Dan is dit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan Saterdag 11 Juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, weer mense wat er lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde eneke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin recht uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
3: Wat ek is dit?
0: Dit is een voorskrifmedikasie wat die senuweestelsel verdraag.
3: Dit klink soos benzine vir die drukkomakers.
0: Hoor die so, ek klink verskrikkelijk. Maar dit behandel erge angs en spanning en het help ook met slaaploosheid.
3: Is terug nie ook?
0: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 Juli.
2: Juli.
0: Eenvoud dag.
2: Eenvoud, nie.
0: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag, nie. Maak net eenvoud, nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 Juli. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
2: Geek.
0: Ja, geeknisdag. Geeknisdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
3: Ons doen het 4 keer een week.
0: Ek sê jou. Het is ook rock'n'roll dag. Met ander woord rock'n'roll. Man, die mooiste Afrikaans nou weer.
2: Dit is maandag nie?
0: Ja, dit is maandag.
2: Wil jy nie maandag op die radio?
1: Lekker rock show.
0: Eindelijk, nee. Dis mos maandag.
2: Dis mos milies.
0: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dis nogal een belangrike enekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 Juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 Juli, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir, dit is Bastille dag, Bastille dag. Hotdog dag, so ons neem op Afrikaans sal sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek sien hom met 'n, ja, maar ek sien hom met 'n Vienna in, is dit nie?
3: Oh, ja, ja.
0: Dat is my, vir my persoonlike verskil net tussen 'n...
3: Op gaswarm gemaakt.
0: Op gaswarm gemaakt. Ja. Hoorie, hier is nou nog een, een gummy wormdag.
3: Solank het suurwurm is.
0: Ja nee, slaan my nie met een natvis. Gummy wormdag. Ja, natwurm. Ja, dit was jou internationale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
3: Wally, hy kort eruit.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumont Assist.
1: So lekker het jy so song mykie.
2: Ja, lekker. Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die Buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.
1: Bob Marley.

is Grantie met jou nuus. Afriforum klap Bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit reg staan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die naderse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kommer oor die beskuldigde se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Wat Langa kommissie nog tyd gee, met Langa kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wêreldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Totally Clips of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroke om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vra ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër vanjaar wydberig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis aan jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan, Frankryk teen Marokko in die eerste kwart en stryd om 10:00, dan môre aan Spanje teen België om 9:00 en saterdag aand Noorwe teen Engeland om 11:00 en dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker, maar volgende week die 19de Julie sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasiekampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans teen Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04 en dan die groot wedstrijd, die Springbokke teen Skotland op Loftus om 20:06, Argentinië teen Wallis oor 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasiekampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wêreld rugby 120 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 Julie. Dis vir die 5de plek semifinale is dit Georgië Italië om 4:00, Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00, dan Ierland Fiji om 6:30 en Suid-Afrika Engeland om 6:30 ook. Daarso Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, om te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftus Verveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word. Blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie. En ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in 'n netedop vir die naweek. Die Springbokke wat 'n hele paar veranderinge gemaak het, en Rassie wat gelukkig met sy span. Ons sien uit na 'n lekker sport naweek.

0: Ik heb jezelf geweest van Duran geweest, daar Hungry Like a Wolf van de jaren 80, zie op rakwaardradio.co.za. Nou, ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hee. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, gelukwens met jullie 13e dochter. Nee, wat ek sê het verkeerd. Moet julle dogter se 13e verjaardag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ja, Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liedjie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy moet nou 'n liedjie vir ons nou deurstuur nou vir ons liedjie van die week. En ons praat nou oor die liedjie wat kom het nou laas week of voorlaas week van Dusty.
1: Ja, jy het gesê ons hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liedjie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, stel jy ene. wat jy kans, nee.
0: Ek sê vir hom, nou het gesê, jy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van Grant en nie om gaan speel, die kan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanavond speel, en hy is bietjie nader aan die diere, vandag is die diere thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect.
0: Dus het helpt me niet, ek speel nou sy liedjie vir die week in die programma en speel hy weer nie.
1: Ja, dit gaan nie werk nie.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There, wat Grant my gestuur het vir die liedjie vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Liedjie is daar weer van die Fat Man geweest daar, oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Goeie Mini Show op Ramkat Radio, of die Dismos Mini Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel. Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die drive.
1: Heeltemal. Ja.
0: Pas jy op, veilig wees, van my kant af, Jannie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens, en myself hier sondag aand, by die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Jannie, vir jou, was weer een lekker show gewees, soos gewoonde, baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag diere gewees, nie?
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my kleindochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud, nie?
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skool nog by trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar damekie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bosorkest.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkest nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het ding.
0: Fakker, as kom maar, ek pas jou op veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: ding. Hy oor van jou opneem, want die ding gaan in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, en, maar in amal, goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bosorkest vir jou op, met die muis swem in die melkkan.
1: Pas jou op, veilig wees.
0: Lekker aankom, my.

0: Welcome. It is time to take you on a musical journey. Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Middag, alligaas op die dam en die kat op die wal, lekker ingeskakel hier by Ramkat Radio, lewendig op hierdie saterdagmiddag, hierdie groot saterdagmiddag, die 22ste Augustus 2026, en dis tyd vir die groot rugby om te begin, die groot toer tussen die All Blacks en die Springbokke. Hulle kuier 'n bietjie by ons, die All Blacks, die land van die silvervaring. En ons gaan vanmiddag so net so lekker bietjie musiek luister om ons in die mood te kry vir vanaand se namiddag se game. En dan gaan ek en Rudolf Goosen ook later so net van voor 4 af rondom 4:00 tot 5:30 toe vir so 1/2 uur gaan ons so 'n bietjie met julle gesels wat ons siening is, ons leke siening, ons sitkamer, rugbykenners. Jy weet, daar is ons nou kenners wat ons nou agter die mikrofone en op die TV's en die dinge en die goed sit, en dan is ons nou ons local boykies. Nou, ons praat local boykies rugby, ons praat nie die groot rugby nie. So, dan gaan ek en Rudolf een bykie met julle gesels, en julle is welkom ook julle stuiver in die armbeers te gooi, soos die ou mense gesê het. So, laat weet vir my, hoe gaan het daar by jou? Is jy besig om op te warm? Is die chippies uitgepak en die biltong gesny en die droewors en al die lekker dinge? Is die chops gespice en of loop daar 'n poikie? Wat gaan daar by jou? 060-841-8631 is my nommer hier in die studio. En jy is welkom om sommer net een boodskapie te stuur of een voorspelling te waag. Of sommer jou eie mening ook uit te spreek oor hierdie span, Springbok span vandag, wat die All Blacks gaan aanpak, so net na 5 namiddag. So, stuur gerus daar 'n boodskapie, of 'n telling, of wat ewer ook al, net wat jy wil. Ons gaan net lekker kuier hier op Ramkat Radio, en hier so is die lyne klaar besig. Ek sien Bertie Nel, Dick Pens, hy het al hier een foto gestuur, Casper WJ, hy saam het een foto gestuur, gaan nou luister daar so, wat die manne vir my te wil wys waar hulle besig is en wat hulle doen. So om ons net sommer net so vir die regte gees te kry vir die program vandag, daar is 'n nuwe een uit van Robbie Wessels, en hy sê alles vir die bok.
2: Ek is Robbie.
3: Hallo Robbie.
2: Tydens die World Cup 2023, toe die bokke, die Franse, die Engelse en die All Blacks met net 1 punt gewen het, het ek 'n senuwee ineenstorting gekry en ons flat screen televisie deur ons buurman se kamervenster gegooi. Ek is Robbie Wessels en ek is 'n rugbyholiek.

Lekker, lekker Robbie Wessels daar met als vir die bok. Ga ek check hom maar uit daar so op YouTube of waar hy ook al Robbie sociale media en dit is lekker. Kry nou net hier een boodskap aan ook hier van Bertie af. Hy sê, wat ek net hier lees wat die ouwe hier so sê, hy en mami kamp uit hier op Dwarskersbos. Nie rechtig kamp nie, wacht nog vir 'n duizer engine wat oorgedoen is in Vriendal, maar hy wou nog die staart gister namiddag, hy wacht nou vir maandag. Maar lekker hier by Skoons is Bouterse strandhuis in Cross Candle Bush. Lekker ou Bertie, my mater. Ek sien daar as het die fotoekie gestuur van die valwaterkies daar in die glas en 'n vuurtjie wat al aangesteek is. Maar 'n baba vuurtjie, maar ek dink hy steek hom maar liggies aan om lang te hou hier na die rugby toe. Die rugby is eers 5 uur, my mater, so jy moet maar stadig gaan met die hout. Anders dan gaan jy braai en gaar wees voordat die rugby begin. Nou wat sê ek ou Bertie? Ja, so lekker om van die mense te hoor, so wees welkom om, julle is welkom om 'n boodskapie of twee te stuur. Jees Willem, ek gaan nou met jou ook gesels, Willem Rekkie wat ook hier vir my 'n boodskap gestuur het, maar ons los nou eers vir Willem net tot na hierdie song, en dan gaan ek met Willem ook gauw 'n bietjie hier chat en sien wat die ou hier te sê het. Ek het net nou, toe ek nou op die, ek het so 'n paar WhatsApp groeps, toe het ek nou vir die mense gelat weet, ek was namiddag op die lug, en ons gaan 'n bietjie rugby praat en 'n bietjie musiek luister. En toe het my ou skoolpel daar uit Namibia uit, Fanny van Rooyen, en hy het toe daar 'n song daar opgesit op die groep, wat die ou so 'n bietjie musiek gegooi het. En ek vraag van Fanny, is 'n lekker nommerkie daai man, wie sing het en waar? En toe sê vir my, nee, dis song se naam is Always On, Always Only You, en die kunstenaar is D. Smith. So, luister hierso, lekker nommerkie, dankie Fanny vir hom.

Hey, daai D. Smith met Always On, Always Only You. Yes, like my tong knoopie van die baie Engels vandag. So, baie dankie, Fanny. Yes, like, ek dink hy song gaan sommer nog gewild raak hier op Ramkad Radio. So, ons sal vir hom inwerk. Waar is het? Willem Rekkie, my ou mater. Hy stuur hier vir my 'n boodskap vroeër vanmiddag. Hy sê, jy gaan vandag 'n luisteraar hê uit Hulu Dayo, China. 21 uur echter in die aand. Ek weet nie hoe mense hy woord uitspreek. Ek hoop ek het hom maar reg gesê, Willem. Hy sê, hy sit daar in die verre noorde van China en dis al verby 9 uur of 2100 uur. Maar ek het wille hoender vol curry gegooi. Ek heb oorleef, hy oorleef die pot. Gooi los, toy. Hy sê, Willem, my omater sterkte daar in China. En ja, ek hoop jy oorleef dat jy nie te more het het sensitieve maagie het van hy wille hoender met die kerrie nie, maar ek groei, jy sal hem oorleef, jy is my man, jy is daar my eister, my omater, jy is daar my eister. Nou net vir jou Willem, jy is al so een lekker stikkie dagbreek boerorkes, ek weet, jy is een groot liefhebber van boeremuziek, en die liedjie se naam is Vir Altyd Mooi, so laat jou leven ook vir altyd mooi is, my omater.

Jy is so lekker kort stukkie daar, die dagbreek broerkes vir altyd mooi en is vir Willem Rekkie daar en Sina my om haar, en hy sê baie baie dankie vir daai ene. Maar ek gaan ook nie welkom sê aan die Heils daar in die Kaap, Hester en Kruik, Heil, lekker my mense, hulle sê hulle is in the house, hulle is in the house, hulle is teenaan, soos doopouwers. Lekker, Hesterkie, baie dankie vir daai ene. Ons sien mekaar ons arm nou volgende week vir 'n opklimpoetjie besigheid. Hier is ons vir julle ook sommer nog 'n stukkie boeremusiek. Spesiaal vir julle, ons dans ons hoeke lekker daar so in die Kaap op die boeremusiek jolle. 5 na Makolanders, Hannes se vaster op, so klop hy papa, so loop hy.

Lekker 5 na Makwaland, so Willie Nelson en sy bende daar met Hannes se vastrap. So lekker boere jol op 'n Saterdagmiddag. Wat is 'n Saterdagmiddag? Kyk, Saterdag is vir rugby gemaak. En rugby is gemaak vir braaivleis. En braaivleis is gemaak vir boermusiek. Of wat sê ek, hè? Lekker man, lekker. Nou wil ek hulle ook net gou hierso, hier uit die Kaap uit gou hier opskiet na PE se wêreld toe. David van der Merwe, my ou mater, hy en Teresa, hy stuur hier vir my 'n boodskap. Yes, my maat van Uister en Plaat, ons is allemaal hier in Cape St. Francis vir 'n family verjaarsdag. Tease sister Alta verjaar morgen en maak 'n pot, maar die wind is erg vandag, so ons moes 'n plan maak, ja. Maar lekker om jou op 'n Saterdag na jou te luister, hou al die katte op die wal en die gaas op die dam. Stuur daar 'n happy birthday vir Alta vanmorgen en speel vir haar Summer of 69. Nou ja, David, dis lekker om te hoor en ek sien daai foto, prachtige foto daar van jou. Ek sien daar T staan daar en daar sit Alta ook. En ek weet nie wie nog allemaal daar by haar sit en ek sien die pot is al die kook. Nou ja, vir haar birthday vanmorgen Alta, hier is of speciaal van my af ook, my dame, ons ken ons daarom ook mekaar, mag jy 'n geseënde verjaarsdag hê môre, en mag het 'n mooi dag wees, en nou ja, kom ons luister, Summer of 69, spesiaal, vir Alta, daar in PE.

0: Hey, ook een goeie golden oldie die gewees. Brian Adams met Summer of 69. Ek hoop julle daai ene geniet en altyd. Ek hoop jou verjaarsdag loop sommer môre klop disselboom en dat daai pot van wat daar gemaak word dat dit daarom nou nie 'n aangebrande pot is hier met die rugby besigheid nie. Nee, dat ek maar nie so lelik wees nie. Justice Goestein, Kolonel PJ Goestein daar uit die Transvaal uit die verre noord uit. Hy stuur hier vir my 'n paar foto's van 'n skram tussen die All Blacks en die Springbokkies. Maar dis nie 'n skram soos julle hom ken nie. Nee, dit lyk vir my soos 'n Sambuka glasies in 'n skramformasie en Springbok glasies in 'n skramformasie. En dit lyk my daar by Jussie, by Justice. Dit lyk vir my dinge loop mooi daar so. Dis reg ou Jussie. Stuur hou hom aan, hou hom aan die brand, hou hom aan die brand. Bertus Ras daar van Garries, middag sê Bertus, ek neem aan, jy kuier daar by WJ hy samen, of wat sê, ek praat met my.
1: Daar sê Toy, yes, Bertus yes. Ras van Garries, ek is hier by Kasper WJ hy samen,
0: die burgemeester. Hoed ek geweet.
1: Ja, jy weet, nou so, tot aanloop van die rakwe man. Die mense vraag my, ek is wel so Leo ondersteuner, nou vraag hulle vir my, was ek hulle op Ellis Park? Ja? Dit is nou nie een grapje, is die reine waarheid, jy weet. Sê ek, ja, ek het hulle rakwe gekyk, ek was hulle op Loftus, Kingspeed, ek het nou nog net nie, op Nieuweland was ek nooit nie, tot my spuit. Maar ja, ek is een Transvaal ondersteuner. Maar nou vraag ek gister, hier vir een man wat nou, ja, môre trap, die All Blacks, die Bokke, ons gaan julle fyn hardloop. Nou vraag ek vir hom, weet jy waar is Nieuw-Zeeland? Was jy al daar? Toe sê jy vir my, ja, is dit nie iewers in Japan nie. Nou wil ek weet, hoe ondersteun jy Japan as jy weet, nie eens weet waar die land is.
0: Ja, ja.
1: So ja, maar ek wil allemaal sê, sterkte vir vandag. Man, ek dink die Bokke gaan die All Blacks so met 19 punte wen. Huh? En ons het een goeie span, een gedigte span. En kyk, dis maar een ding van Suid-Afrika, ons kan rugby speel. So ja, vir al die gaans op die dam, geniet julle name, geniet die rugby, en hou toe goeie dag vir ons lekker stukkie van Leon Schuster. Enig iets, hier kom die bakke, of enig iets wat met bakke te doen het, man. Nou maar toe, lekker dag vir almal.
0: Daar sy, Bertus, nee man. Ek het hier so van Leon se muziek, ons gaan hem nou net intrek, en gaan ek hom vir jou speel. Ja, jy praat daar van die All Black supporters, en wat nog nie in Nieuw-Zeeland was nie, en ja, ek sien hier so op 'n paar groepe daar, as 'n paar manne wat die All Blacks back om die Springbokke te wen vandag, maar ek wil hom ook net een ding sê, nee, en dit is dat die liewe vader het mense geseën met verstand, met gesonde verstand, en dan sekere mense het hy geseën met minder gesonde verstand. So, pick your choice.
2: Dis die reken jou tere, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag, dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek, het is my hartse plek. Vergeet van gister,

0: is 0608413631 is die nommer hier in die studio. So laat weet maar wat klap daar by julle. En ja, ek het 'n lekker varknek curry choppies vir my ingelê vroeër vandag. En vir mamma, sy eet nou nie die vark en die curry nie. Toe ek maar vir haar pa loin choppies uitgehaal en haar gespice en die lê ook aan die bak. So as ek hier klaar uitgesaai het, gaan ek my vuurtjie opsteek en dan gaan ek lekker stewige ystee vat om die gemoedere te kalmeer en wag vir die rugby. So ons sien uit na die game. Ons sien uit na die game. Mense, daar is nie beter rugby as Springbokke en All Black rugby nie. Ek weet nie. Behalwe World Cup natuurlik, maar dan moet dit ook die Bokke en die All Blacks wees.
1: Mensen zie je huil twee maal in die Bushmanland. Wanneer je daar komt en wanneer je daar gaat.

Lekker liekie daai, lekker liekie daai, Halter se stofpad my nou. Willem Rekkie sê hier so, Toy, ek wil hom net vir jou sê, ek braai hier met Wieke's Bicycle van Gary's se Spice. Toe laat weet hy nou vir Wieke's, dat hy is bezig om met sy Spice daar so vleis te braai, of hoender te maak. Toe sê Wieke's vir hom, hoe die ou mense gesê, liebe vader, en dan loop die man ver rond. Lekker. Ja, nee, is net Wieke's wat so sal sê, Willem. Willem, sy telling vir die game is 31-17. 31-17 vir die bokke natuurlijk. En Bram en Mariekie Poel, daar uit Velder is die wereld uit, laat weet ook vir my, middag Toy, dankie vir jou program. Ek en Nico Prins sit en laver die senewees. Dit is net Bram wat nou hier praat. Ons hoop hulle haak om deur, telling 34-18 vir die bokke. Groete aan al die ramkatte en die oeikatte. Ja, Bram, het lyk vir my, jy en Willem, dink so in min of meer in die selfde richting. Willem is 31-17, jy is 34-18. So, positieve noot, dat is reg. Ek hou daarvan om positief te wees. John Cockerel, yes, like jy oud gesê, hello, hello, ons en die hele klonge, en die klonge, luister saam, gooi dan daar, miljoene hande verrasie, ons gaan vir hom stamp, hy is gelei, ou John, hy is gelei, John is ook natuurlijk daar, John en Alta Cockerel, daar van Velleriff, en hulle het sommer hele lys scores deurgestuur, ek weet nie wie allemaal is hier, maar ek gaan maar gooi, André sê 38-23 vir die bokke, Alta 24-18 vir die bokke, John 34-26 vir die bokke, Debbie, dit is Debbie Treter, neem ek aan, 27-19 bokke. Chappies, Treter, 22-17 vir die bokke. Robbie, 26-21 bokke. Klein John, 27-20 bokke. Tana, 34-27 bokke. Anina, 27-24 bokke. Oom Gili, lyk vir my soos Oom Gili, 35-21 bokke. En Skoonma, het lyk so Skoonma, 37-21 bokke. Ja, so die hele veldrif staan sterk achter die bokke. Baie lekker man, baie lekker, is lekker om het te hoor. Willem sê hier so, sê vir Bram, ek sê hy moet lekker wees, ons was saam op school. Jy en Bram Poel saam op school. Rekkie, Willem, wat vertel jy my nou? Heerlik, die wereld is klein. Blekkie Moreesburg, middag, bokke 21, All Black 16. Hy is kort en krachtig, hy muis met die slippers, kort en krachtig vandag, net middag, bokke 21, All Black 16. Yes, like, nee man, Blekkie, praat een bykie uit, papa,

0: Hi, goeiemiddag Toy, dis Kasper. WJ, hy samen van Garys. Man, is daar nou lekker, so aanloop tot die rugby toe, is dit nie lekker, dankie man. Julle heller mense dag in afval so op. Ek moes vandag een glas nie recht gemaakt het, maar ek het toe geweier. Want as jy mis nou recht is, moet ek moet werk. Maar ja, nou sit ek ook hier, ek, Bertus, alias Ras, soos jy al reeds op die lig gehoord, sit die team mekaar, soos hulle sê altijd soos doopouwers, maar ek twyfel. Maar met die IQ bezigheid is het seker moontlik ook. Nee, Toy, ek geniet die programma daar. Ek mis saterdagoggend op program, nou nog, na hy opgehou het, op Ramkat Radio. Maar ek geniet het. Ek sê weer vir jou versoekie, ek het gesaand vir hem. Vir Rudolf ook die versoekie gesê, ek hou van die liedje, wat ek van die liedje hou. Ek het nou so die R-gitaar een beetje gevoel, hou lekker ritme. Maar die liedje, wek my so'n beetje op.
1: Huh?
0: En gee my stamina aan ek. Stano Kalbolev.
1: Jo.
0: Nee, sorry, Sonnebroek. Nou ja, ek hou van Ramkat Radio. Hulle doen die ding vir my, so ek mag sitte luister, sê my vrou.
1: Ah, sê.
0: Maar baie dankie jou, toekie, dat allemaal op die lig en Piet Oumaat, ek hoor jou. Ek geniet die programma, ek geloof allemaal geniet het.
1: Daar sê, dankie jou Kasman, dankie, Albertus Ras sê hier so 37-18 vir die bokke. Ek sal nou terugkom na die volgende manse score toe, dis natuurlijk nou Bertie Nel Dikpens. Onthou julle, ek het net nou gesê, partij mense is gesien met meer verstand as ander. Nou sê Bertie vir my All Blacks, maar hy het nie eens All Blacks reg gespeel, die eie ou Bertie, mense kan sien, hier kom hy die boesbeland uit. All Blacks 21, bokke 12, maar hy sê, hy bly een springbok. Hey, ou Bertie. Nee, wat baie dankie vir die ene. So, as daar nou een competitie sou gewees het, sou, en die All Blacks wen, as jy op hierdie stadium die enigste naam, daar in die hoekie van die All Blacks. Maar ek twyfel of jou score gaan die pijp gaan rook. Hier so is Kaspers request, ek weet nie wat die song se naam is hier, ek weet nie wie dit sing nie, niks nie. Hy het hom net aangestuur vir my, kom ons luister saam met Kassie na sy eie request.

Hey, Okassie het ingekom hier, so hy sê, die song se naam is Storm in My Heart, en is deur Rocking Jukebox, baie dankie Okassman. Bertie Nel sê, F die spelling man, sit bets op, waar sê, so kan die dinge klap. Nou right, is amper 4 uur, 5 voor 4, ek wil net gauw hier so een song speel, en dan gaan ek in die tussentijd gauw vir Rudolf op die lucht begin kry, en dan gaan ons nou begin ernstig raak oor hierdie Saterdag Jol story met die rugby. So, koolstof vastrap van Willie Nelson en die Namakolanders, en dan daarna ek en Rudolf, wat so bykie gaan rugby gepraat.

Daar is hy, dit is dan Kos toe vastrap daar deur Willie Nelson en die vyf Namakolanders. Right, Kos bel vir Rudolf, het ons hoor wat sê die jou?

0: Man, ek is uitgenooi hier na familie braai toe hier by my suster. So ek is eintlik 'n bietjie king dingeling vandag my ou vriende. Ek sit agteroor, ek hoef niks te doen nie, so ek is baie bevoorreg. En dan natuurlik volgende Saterdag het ons 'n ander date daar gaan wou blykbaar ook. Hey, meneer, wat praat jy nou? Sê gou vir my, eerstens wil ek vir jou baie dankie dat jy die moeite maak en dat jy hierdie program vandag saamgestel het. Ons luister die hele tyd nog lekker na jou. Dit is so plesier. Jy weet, ou, die TV is aan en jy weet, jy sien, maar is eintlik 'n klomp nonsens voor die game begin. Die mense, eintlik smaak ons aan en weer, so dis baie lekkerder om op te
1: Ah, oh, wag, daar was nou so 'n bietjie 'n onstabiele verbinding geweest, lyk dit vir my. Is jy nog daar, Rudolf?
0: Ek is hier so. Is jy daar?
1: Yes, ek is hier so. Bertie laat weet hier so, hulle kan my nie hoor nie, so ek het nou gou my mic aangesit. So ek hoop nou nie daar's te veel feedback op die mic nie. Cross try hom gou so ja. Of ons nou reg gaan kom.
0: Nee, 100. Ek het nie feedback aan my kant nie uit die aard van die saak. Hulle moet maar net luister as daar dalk is aan jou kant, ja. En hoe klink die klank daar by jou?
1: Klank is by my, is hy goed. Dit lyk vir my Bertie kan nou gou laat weet of het nou reg is. Ek sien altyd ook hier iets gelaat weet. Jou stem is gemute. Hoor net vir Rudolf, maar ok, kom ons hoor gou wat die manne nou laat weet, want ek het hom nou op die mikrofoon gesit, so dat die manne net sien, 'n terugvoering gee. Daar is hy, ja. Die manne sê ek is terug, daar is hy, Bertie sê ek is terug, Kasper sê ek is terug, so lyk my, hulle het nie vir jou gemis, hulle het my gemis, my mater.
0: Precies, hulle worry nie met my, like it, man. Hulle worry net met jou, maar ek like it.
1: Ja, ons het gepraat van volgende naweek, die naweek is jy nou genooi vir a braai daar by jou familie en volgende naweek gaan jy nou smak by, jy bring die burgemeester van Kraaibak saam, maar gaan jylle ons nou hier by my, want hy kom ook deur en dan gaan jylle nou hier ietsie kom haal by my. Ek het nou nog hier 'n ander verrassing ook, wat ek nou nie almal se smaak is nie, maar ek het hier so 'n afvalpotjie wat ek volgende Saterdag maak, so as jy
0: jy moet nou onthou. Julle is sulke fancy mense, ek kon nou nie op my eie kom nie, want ek is nou nie so high to come by nie. Toe moet ek nou wat die burgerbeester saam nou net sê, kom jy dan saam dat daar 'n bietjie status saam met my kom aan dat toe toe.
1: Ja. So nee, ons is volgende naweek gaan ons bietjie 'n afvalpotjie maak en 'n lekker bietjie rugby kyk, so julle moet julle players reg kry.
0: So vir nee, ons is reg. Baie exciting en vreeslik dankie vir jou uitnodiging. Ek sê vir jou vrou ook baie dankie, ons waardeer die uitnodiging.
1: Daar is hy. Nou ja, toe gepraat van rugby, Rudolf. Dis mos eintlik nou hoekom ons hier is. Dis mos nou vandag die eerste toets van die Great Rivalry Tour, of hoe hulle dit nou sê. So, ek het nou die span gekyk en ek ken nou nie eintlik die klomp All Blacks so goed nie, want daar is baie nuwe name daar. Maar ons praat nou maar eers gou oor die Suid-Afrikaanse span. Wat sien jy raak daar? Wat mis jy daar? Is daar enige surprises vir jou? Praat 'n bietjie jou siening van die saak. Hallo?
0: Kan jy kan my hoor, né?
1: Yes, ek hoor jou. Jy het so 'n bietjie weggeraak, maar jy's terug.
0: Dis hy. Interessant toe, geskiedkundig, ek het nou so 'n bietjie gekyk na die geskiedenis van die All Blacks in Suid-Afrika. Geskiedkundig het die All Blacks amper 'n 60% oorwinning rekord teen Suid-Afrika, wat nogal groot is, maar dit was baie groter gewees voor die laaste, wil ek amper sê, 7 tot 5 jaar was uiteindelik amper 72% gewees. Van elke 7 wedstryde, of elke 10 wedstryde, wen hulle 7 en ons wen net 3. Jy weet, daai tipe van ding. Maar hier van 2019 se kant af het ons 11 toetsal in die All Blacks gespeel. En ek meen, van 2019 tot nou, daai hele verskeidenheid spelers met groot ondervinding in hulle spanne ook gespeel en ons het 7 uit die 11 gewen. So van 'n era oogpunt af lyk dit my het ons redelik begin opvang teenoor die All Blacks as 'n rugby nasie en ek dink dit het baie te doen met die manier hoe rugby operate. Nou ons en die Engelse sokkerspan se budget is die grootste as dit kom by rugby en sokker in die wêreld. Ek weet nie of jy dit geweet
1: het. Nee, ek het nie.
0: So rugby het permanent travel met omtrent 3 volle spanne.
1: Ja.
0: En dit deel van die geskiedenis of nie geskiedenis nie, maar deel van die hele manier hoe hy so suksesvol is dat hy maak seker daar's 'n minimum van 3 ouens in elke posisie en die een is beter as die ander ene. Waar voorheen alle vorige Springbok afrigters het basies met 'n span in 'n reserves getravel en dan hoop hulle net maar vir die beste, maar jy kon nooit diepte bou nie. So ek antwoord jou nou in 'n lang punt, jy weet, en maar net van 'n geskiedkundige punt af, die manier hoe Rassie dit doen, is hy doen dit kommersieel, hy doen dit nie soos wat dit altyd gedoen was, en dis deel van die rede wat ek dink, hoekom hy so suksesvol is.
1: Ja, ek hoor wat jy sê, ek het nou toevallig, ek sit ek kyk nou hierso na die statistieke van die laaste 5 games tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, Suid-Afrika 4 gewen en Nieu-Seeland 1 en die gemiddelde telling was gewees 24-17 vir Suid-Afrika en die span wat eerste 3 gedruk het, het slechts 40% van die games gewen en die home team het 60% gewen.
0: Correct, jy is 100% reg, so dit wys vir jou 'n groot verandering in dinamika, en ons was ek net 'n bietjie meer daaroor gesels, maar is interessant om te sien hoe jy kom van 'n 30% winning ratio, en dan begin kyk jy scores op, jy gee van Nieu-Seeland in Nieu-Seeland, nie lang terug nie, 13 September 2025, in Wellington, 43-10 pak sal die grootste wat hulle nog ooit gekry het,
1: exactly.
0: Van enige nasie tyd.
1: Ja, dit maak daai, wat was daai ander paksla wat ons gekry het by hulle, van 50 of iets 0, dit maak het dan so 'n bietjie sagter.
0: Ja, en dis hele paar games terug, so ons vergeet maar van daai.
1: Ja, nee, ons vergeet maar van daai. Ek het nou hier nog 'n oproep wat inkom, maar ek wil hom nou net gou, Bertie, ek gaan nou by jou oproep wees, as jy nou net vir my 'n kansie wil gee. Daar is hy. So, nee, Rudolf, dit is interessant, maar kom ons gaan gou na die spanne toe. Groot vraag op almal se lippe is Paul de Villiers en ons kaptein Siya Kolisi. Wat dink jy daarvan?
0: Ja, kyk, wanneer jy, ek probeer nou bietjie diplomaties klink, wanneer jy op daai vlak rugby speel, en Australië probeer dit altyd doen, maar hulle kom nie lekker reg daarmee nie, maar wat jy probeer doen is, omtrent 70% van jou game management is emosioneel en is nie fisies nie, is als in die kop.
1: Ja.
0: Nou, as jy met spelers sit wat talentvol is, maar die Engelsman sê nerve, hulle kan nie hulle nerve hou nie, dan beteken dit nou nie eintlik vir jou veel nie, want wanneer dit saak maak, dan val jy uit mekaar uit. Nou, enige talentvolle speler, enige jong speler, het nodig, ook maar soos in die werksplek, dat die ou hand vir hom sê, Boeta, nie so nie, of Boeta, moet nie worry nie, ons gaat hom recht kry, wees rustig, jy weet die type van ding, en ek dink, met alle respect gesê, Sia is nie op die stadium in die top 5-6 flanke in die wereld nie. Nie by a long shot nie.
1: Ja.
0: Maar, ek betwyfel glad nie dat hy baie vir Paul de Villiers en enige ander 6 flank vir die matter wat een jong speler kan beteken nie. So, hy is daar, maar in my opinie nie as een speler in speler hoedanigheid. Ek dink dis meer een emotionele mental rol wat ek dink hy speel, en ek as dit die geval is, en ek praat nou korrek, dan stem ek saam met Rassie, ek dink dis nie 'n slegte movie, selfs met Etzebeth, ek ben, Eben is deesdae meer, jy weet, hy is nie meer high agressief nie, hy begin speel nou in die long game, hy pys homself, hy gaan nie so hard in contact in nie, want jy weet, die paychecks raak al hoe minder ouer jy word.
1: Yes, ja. Ja,
0: So vir my Paul is 'n beter speler op hierdie stadium. Hy het ongelukkig sy eagerness kos ons net 'n bietjie strafskoppe al van die Stormers se dae af. En dis een van die goed wat ek dink ons vandag baie versigtig moet opwees. Maar ja, hy's beter shape, hy's 'n beter speler op die stadium as Masia die half in sak het mos baie meer ondervinding.
1: Ja, dit is ons het nou gisteraand dat ek en 'n paar vriende nou ook 'n bietjie daaroor gesels spesifiek nou snaaks dat jy nou Eben Etzebeth se naam ook noem. Ons het nou oor Eben ook gesels en dan nou Paul de Villiers en Sia Kolisi se situasie. En ja, ek dink op hierdie stadium met Sia se ondervinding en die kennis wat hy het en die rustigheid wat hy bring in die span, jy weet daai leier eienskap wat hy het, dis positief, maar jy kan nie in vandag se rugby meer bekostig om vir 'n ou plek te soek net omdat jy hom daar wil hê nie. Jy moet die beste ou op die veld op daai stadium kies. Maar en ek stem saam met Paul se oorhaastigheid partykeer, 'n bietjie strafskoppe afstaan. So maar ek dink die groter hand, die ouer manne behoort om net 'n bietjie kalmer te maak. En dan kyk, hierdie is eintlik sy eerste groot toets. Die vorige toetse wat hy gespeel het, was nie sulke crucial tests gewees nie en sulke, hektiek tests gewees, soos spanne teen die All Blacks of so iets nie. So hierdie behoort nou vir ons 'n goeie aanduiding te gee, hoe is sy talent? Is sy talent daar, gaan hy het deurtrek? Ek glo so, maar hierdie behoort nogal 'n redelike vir ons 'n aanduiding te gee van Paul de Villiers se kwaliteit en soveer. En Eben, ek stem 100% saam met jou oor Eben ook. Ek dink hy is nou, daai agressiviteit wat hy gehad het, daai vuur in hom, is nie op hierdie stadium meer daar nie. Jy kan sien, hy begin hom nou self 'n bietjie meer pace en so aan.
0: Yes, 100%. Jy weet, ek stem 100% saam met jou doen. Ek wil ook net aansluit daar by jou, is dat ek dink baie keer, jy weet, even myself ook, mens kyk rugby omdat jy emosioneel rugby kyk. Jy raak vies as die ouens 'n tackle mis, jy raak, weet, omdat jy, ons almal is emosioneel betrokke, ons is almal geïnteresseerd emosioneel aan die wedstryd en jy raak kwaad as die man 'n fout.
1: Hallo?
0: Van 'n game management oogpunt af, van 'n beplanningsoogpunt af, wanneer die ouens uitdraas, hy probeer sy best. Jy kan sien, hy het nou tricks. Ek meen, hy het ligte op die dak en hy het al wat 'n snaakse goed wat die ou try om boodskappe en direksie op die veld te kry. Dis ek moet ook so baie keer sien dat 'n speler gaan sit for no reason, gamstig sy knie en is gewoonlik 'n voorry, 'n hakker, 'n slot. Dis 'n ou wat nie vaste vyf is wat jy kan niks doen as hy ou nie daar is nie.
1: Yes.
0: Hy wil die game stop. Hy wil die game stadiger maak, dat hy kan boodskappe deur sy mediese personeel uitkry. Jy sal ook sien, as ek byvoorbeeld my knie seer gemaak het, en ek gaan sit, en die dokter kom vra vir my, luister, waar is het seer? En ek sê van my knie is seer. En dan is het 3 woorde wat uit my mond uitkom. Maar hou dop, wanneer hy ook gaan sit, dan praat hulle letterlik 4000 sinne in daai 2 minute wat daai ou daar sit. Dis net instruksies. Daar's geen beseringsgesprekke nie, daar's niks. Jy weet, so, uit die aard van die saak, jy het 'n kaptein nodig, wat, en dit is wat Richie McCaw so goed gedoen het, want Richie McCaw kon speel en hy kon lei. En dit is baie, baie skaars. Nou Kolisi kan nie speel en lei nie. Etzebeth kan ook nie speel en lei nie. Hy was nou 'n paar keer kaptein gewees en hy selle met Pieter Steff. Hy kan nie speel en lei nie. Wanneer jy 'n kaptein is op daai vlak, moet jy letterlik die game management in jou kop hê. Jy moet byvoorbeeld op die kwartlyn wees en jy moet in jou kop 'n plan of 'n beweging of iets hê om byvoorbeeld op hulle kwartlyn te kom. Jy kan nou nog jou verdedigingslyne studeer van die lyn staan af nie, want jou kop is klaar vol ander goed. Jy weet, dis hoekom jou loskakel ook so belangrik is, waar Sasha inkom en ongelukkig, jy weet, Sasha moet daai support rol vir wat se naam? Sewe flank. Hy moet groot genoeg wees.
1: Ja.
0: Pieter Steff. Dis ook op die All Blacks altyd so goed was, want dan jy het Richie McCaw daar gehad, wat die en dan het jy in die agterlyn vir Dan Carter gehad, wat net so op sy voete kon dink. Maar as jy net een ou het, wat game management deeltyd moet doen, dis kom Pieter Steff se game is ook nie, maar het moet wees, en dis nie omdat hy sleg is, of hy nie bereik. Ja. Hy try, jy kan sien, maar hy het nie die kaptein eienskap in hom, om game management toe te pas, en te kan speel nie.
1: Ja, ek, dis interessant, jy weet, want dit, dit is partykeer asof dit die mantel om jou skouers raak half te swaar en dit beïnvloed jou natuurlike talent om wat jy natuurlik goed doen en nou het jy so halwe handbreek, jou handbreek is nou so halfpad opgetrek, dis soos 'n ou wat gaan dans en sy vrou sê vir hom, dis die laaste brandewyn daai, jy weet daai, hy is nou so half, hy word nou so 'n bietjie teruggetrek. Maar genoeg ja. daarvan gepraat, nog een vraag wat ek jou gauw wil vraag, ons het sit met een lekker stut, een jong stut wat hier die Stormers geleidere uitkom, Zachary Porton, nee. Wat denk jy van die mannetjie se toekomst? Ek denk hy het een blink toekomst. Ons is baie geseend op hierdie stadium, ons soek een goeie stutte, jy weet, die harde manne daarvoor, die eisters, het ons nogal, hierdie mannetjie verbaas my game vir game hoor.
0: 100%, ek stem 100% met jou saam. Kijk, hy is nog baie, baie jonk, as hy kom by voorrijde, hy het nog, yes, like, ek blant wie sê, hy het nog tenminste 7 of 8 jaar voor hy nog rarig op sy piek gaan kom. Voorrijde is gewoonlik hier so, 20 uit, dan raak hulle eerst mature tot so 32 toe, dis hulle, yeah. dis hulle prime daai, want dan sy vel lekker dik al, hy kan nie meer seer hee.
1: Yeah.
0: Maar jy is 100% reg, jy weet, dit, as jy kyk na Ox ook, nee, dit, hoe lang het Ox gevat voordat hy nou regtig gepiek het, hy het gepiek met die wereldbeker, die vorige wereldbeker, en daarna het hy ook maar nie vreselik hond haar afgemaak nie, jy is 100% reg, hy is vinnig, hy is sterk, hy is lekker groot, maar soos jy sê, jy weet, ons het baie voorrye eindelijk, ons baie geseend met al die voorrye, dis nou net een geval van, weer eens, beserings en of, die game management, weet, as jy nou kyk toe Os rugby gespeel het, toe Os nou nog een voorrij was, en jy kan nog voor hom kyk, nee, die manne was nie gewoond aan bal dra nie, die manne was nie gewoond aan die achterlijn aansluit nie, en hulle het ook nie een kort bal gevat nie, daar, jy het hulle nooit gesien daar nie, hy het geskramme gelijn staan, en dis die einde van sy game, maar as jy kyk die moderne game van een voorrij word nou verwag, om 'n vierde losvoorspeler of 'n vyfde losvoorspeler te wees.
1: Exactly, en om 'n bal te steel, en dis wat Zachary Porton baie goed doen, in die vaste los, daar hy woel daar so, en hy steel balle, en hy is beweeglik.
0: Absoluut.
1: Excuse toch, man, ek is nog een bietjie aanborstig. Ja, so, Rudolf, ek... Ek wil nie nog iets gevraad, maar nou skakelpaar het, denk ek, Grant Williams en Sasha Feinberg McZulu. Ek is happy daar so.
0: Ek wil nie gewoon skies op vir jou vraag. Sasha Feinberg, wat, as jy sy wedstrijd analise doen, as jy nou kyk na hom as 'n speler, wat denk jy, doen hy vir ons goed, en wat denk jy, kos hy ons 'n bietjie?
1: Kyk, ek dink is maar meer deel een ding met ervaring wat inkom. Onthou toe hy begin speel het, jy weet, was hy een rising star, ek bedoel, die mense het hom nie geken nie, hy kon die game sy eien, jy weet, en hy kon sy aftrappe, sy steps en sy dingetjies so goed gedoen het, en niemand het dit verwag nie, en dit het vir hom baie goed gelaat lyk. En toe daar op een stadium het hy geprobeer om te alleen te doen, jy weet, die game te probeer beheer, maar nie op die rechte manier nie, jy weet, hy het op een stadium vir my so'n bykie insinking gehad, en te alleen geprobeer speel, wat noem mense nou, te synig, ek weet nie, jy verstaan wat ek sê, maar ek sien 'n goeie toekomst vir hom, maar ek dink, hoe ouer hy gaan word, hoe meer hy gaan vorder, sy balverspreiding is goed, ek dink net, hy moet net die bykie rustigheid kry en sê, luister, ek moet die game bykie beter begin lees, moet ek die bal wyd speel, moet ek hom skop, moet ek self probeer breek, wat die story ook al is, en meer saam met sy binnencenter en goed aansluit met Damien, de ellende en dinge goed, daar moet een bykie beter samenwerking wees daar, want op die stadium, Damien de ellende is, ek weet, baie mense kruisig om, baie mense hou nie van hom nie, ek is een van die ouwens wat per ty keer my hoede ten gronde wil gooi as ek sien Damien de ellende. maar in elk geval, hy is een goeie verdediger en hy is ervare. So ek dink daar moet 'n bietjie meer beter kombinasie kom tussen Sasha en Damian byvoorbeeld sy binne center en so aan en Damian moet 'n bietjie meer intree en vir Sasha kalmer maak. Daar is reg, daar is 'n tyd vir breek en daar is 'n tyd vir shine op jou eie. Maar onthou net die span bly 'n rugby bly 'n 15 man game en jy kan nie op jou eie 'n toets doen nie. Jy moet jy weet en ek dink dis op die stadium voel dit vir my net is 'n bietjie hy's nou 'n bietjie baie versigtig. Hy lyk vir my hy hou nou 'n bietjie terug. Hy's 'n bietjie bang nou. Nie bang nie, maar hy's nou bang hy doen iets wat nie goed is vir die span nie. En ek dink hy moet 'n bietjie uit daai groef net weer uitkom, sy eie kop begin volg, maar laat hy net meer agslaan op die ander mense saam met hom. Dis wat ek voel.
0: Jy is 100% reg. Ek stem saam met jou. Ek dink die groot ding is kyk as 'n ou kyk van die kant af dan en daar's 'n paar goed wat met hom gebeur het. So wanneer jy kry twee tipes rugbyspelers. Jy kry 'n rugbyspeler wat 'n bal volg en dan kry jy 'n speler wat 'n speler volg. Dis gewoonlik die twee klasse wat jy kry.
1: Ja.
0: Nou toe hy begin speel het hy die bal gevolg. Toe hy totaal en al wil ek amper sê disrespek gehad vir die speler. So hy dit in sy kop was daar niemand voor hom en dis hoekom hy so goed was, want hy het die bal gevolg.
1: Ek hoor.
0: Toe kry hy seer, ek weet nie of jy onthou nie. Hy het 'n besering opgedoen, né? Nee. Toe hy terugkom van die besering af, nou kyk, dit is ongelukkig so, dit vat 'n tydjie vir 'n ou wie om aan die gang te kom, maar toe het hy die speler begin volg en toe begin sien hy die spelers voor hom, letterlik. En nou het hy hierdie, hy kan dit nie oorkom nie, hy kan dit nie, hoe sê hulle in Engels, unsee. Hy sien nou die speler vir hom, hy sien nie meer die gaping nie, hy sien nie meer die bal nie, hy sien nou die speler, en dis 'n mental ding, ek het net nou verwys daarna, en dis 'n verskriklike groot ding om te bestuur. Ek weet nie, daar was 'n professor Kreer destyds by die Bulle gewees, en hy was 'n sielkundige, 'n sportsielkundige gewees, wat spesifiek hierdie tipe van goed, as spelers 'n insinking ervaar, as op 'n besering, of daai tipe van goed, dan werk hy met daai gedeelte, van daar's 'n mental blockage, en jy is 100% reg, jou analise is reg, dat iets gebeur met die ou, wat ek wil amper sê, daai besering was, en hy kan net nie terugkom van dit af nie. Nou, ja. Damian sit in sy een kant en die skramhaaf sit in die ander kant en daai twee moet hom nou eindelik daai gap oopmaak vir hom. En dis hoekom dit so belangrik is as jou skramskakel moet sien, hoorie, hierdie ou is 'n briljante speler, maar hier's waar hy vashak. Ek sal die gap oopmaak. So Grant sal die trekwerk doen dat die gap vir hom oopmaak, net om weer daai selfvertroue terug te kry. Of Damian doen dieselfde. Doen die trekwerk dat die gap dat hy net weer in daai ding inkom.
1: Dis, jy is 100% korrek, jy som het vir my eintlik so prachtig op, jy weet, dat die feit is, hy het nou, amper wil ek sê, soos ons in die ou dae gepraat van 'n donkie met oogklappe aan, hy oogklappe het nou iewers skielik weggeval, en nou skrik hy vir alles rondom hom, jy weet, nou soos 'n wilde perd, hy moet nou net eers weer hy oogklappe opsit, en net sy selfvertroue herwin, en dit doen. Ek vat nou net die ander Damian in ons span, Damian Willemse, ek bedoel, hoeveel games speel hy, wat hy ook op sy eie probeer met sy golden steps en dinge goed, en dan werk het, en die volgende game werk dit nie. Maar jy kan sien, hy doen dit nie dag 1 aan mekaar. Hy sal die game lees, hy sikkel nog 'n bietjie wat te doen, maar partykeer doen hy dit goed, partykeer doen hy dit oordoen hy dit 'n bietjie. So, dit is, maar ek dink dis dinge wat maar met ervaring en ondervinding en so aankom, en dis waar jou senior spelers so belangrik is, om hierdie ouens te coach, en vir hom te sê, calm down, jy weet, al bietjie stadig asem, en jy weet,
0: jy is 100% reg.
1: Ja.
0: Ek wil aansluit by jou daar. Jy sê jy slaan die spyker nou net met Duim van Duimen praat, en ek is baie bly dat jy dit noem, en min mense sien dit eintlik raak, soos wat jy dit raak sien, is, die verskil tussen 'n goeie speler en 'n legendariese speler is niks nie. Altoe is ewe sterk, altoe is ewe vinnig, maar die verskil is net, die een weet waarom te speel, en die ander een speel om te kom daar waar hy eintlik moet speel.
1: Yes.
0: So, wat gebeur is Damian sal van binne sy halfgebied, dan sal hy nou wil golden steps en two steps, en ek weet nie wat het ou ding is, wat hy gaan strap, hy wil nou gaan tortelduif, en ek weet nie wat als maak nie. Maar dis nie verkeerde plek van die jou game management is verkeerd. Jy kan nie daar wil kom staan en goue goedjies maak nie.
1: Yes.
0: Jy moet jouself kry in die kwartgebied, en dan kan jy begin parkate maak. Dis 100% reg in jou assessment is dat daai ondervinding leer jou. Kyk, jy moenie kom hard werk hier in my gebied nie. Is onnodig. Ek gaan myself moeg maak. Sorry vir my dinges, maar ek gaan myself moeg maak voordat ek by die doeling kom. Kom ons kom daar. En dis wat Andre Pollard baie goed doen. Kom ons kom daar.
1: En dan
0: ou stil raak jy.
1: Ja.
0: En dan speel ons.
1: Yes, 100%. Nou kom ons gaan net gou vinnig ons praat nou so lekker ons praat omtrent al 'n halfuur amper. Kom ons gaan net gou vinnig al aan die All Blacks se kant toe, New Zealand se kant toe. Ek sien Damian McKenzie is toe in terug in die span. Hy was mos op 'n stadium 'n so 'n bietjie ek dink dit met 'n enkel besering dink ek gesukkel as ek dit mis het nie. Jody Barrett is daar. Cam Roygaard, die skramskakel, dit behoort nogal 'n goeie tweestryd te wees tussen hom en ons skramskakeltjie. Stryd os in die All Blacks se kant, Ardie Savea, nommer 8 natuurlik. Ons weet almal wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie, so dit gaan ook 'n lekker tweestryd wees daai. Maar as ek gaan kyk na hulle vaste 3, 1, 2 en 3, Ethan de Groot, Cody Taylor en Tyrell Lomax. Cody Taylor natuurlik, ek bedoel, ons ken hom almal. Ethan de Groot ook. Ek dink ons kan dalk hulle 'n bietjie onder pressure sit daarvoor en jy weet, net so 'n bietjie angel uit hulle uithaal. Wat dink jy?
0: 100% ek dink dit sal definitief van ons, as jy kyk na ons Engels gesê game plan, ons wedstrydplan, dan sal dit die top 5 punte, of die 5 punte sal daar heel eers sit. So dat luister die manne, dit is 1200 en something meter bo see speel. Kom ons, hulle is nou al 'n tydjie in die land, maar kom ons skroef hulle waar dit saak maak, en dis natuurlik in die skram. So jy is 100% reg, ons gaan definitief, Oxen sê, gaan 'n baie, baie groot rol speel. Darren Lomax is 'n tegniese skrammer. Hy is nie vreeslik 'n sterk skrammer nie, maar hy is 'n verskriklike. As jy gaan kyk na sy strafstop statistieke van hom, jy weet, kry hy omtrent elke derde strafskop in sy guns. So hy is 'n verskriklike slim skrammer. Hy maak seker daai ref weet nie wat 'n dag van die week dit is en hy kry die voordeel. So waar Ox is 'n baie sterk skrammer. Yeah. Ox het nog nie daai daai tegniek kry. Hy's net vorentoe na gehad. So Lomax is 'n baie slim en ek dink dis deel van die rede hoekom Lomax daar speel is. Ons wil kyk, hulle wil kyk of hulle die druk kan verlig deur middel van 'n tegniese benadering en dan natuurlik Pieter sê dit toe in Savea. Pieter is vir my 'n baie baie meer gebalanseerde, baie baie baie beter speler. Maar soos ek net nou gesê het, wat ons al weer baie goed maak, is jy sien hom nie, iewes skielik uit die bloute uit nie, en dan bars daai jong los op die regte tyd, op die regte plek. Ek meen, daar was 'n game gewees wat ons teen hulle gespeel het, waar hy in die doodsnikke van die game, 7 September 2024, het hy die game weggevat van ons af, omdat hy uit daai plofkrag, die timing, uit op die regte plek van die veld, het hy die regte toepassing gedoen. Jy weet, waar Pieter hele game hele self vol hardloop. So dis die verskil tussen daai twee se game management en dan natuurlik die agterlyn ook. Daar's 'n rede hoekom hulle vir McKenzie gekies het. Jy het net genoem jy weet, dit was so interessant dat hulle vir McKenzie daar gesit het, maar kyk, McKenzie se sterkpunt is hy's verskriklik goed onder rush defense.
1: Ja.
0: Jy weet ons eerste punt op ons plan is skram, en tweede een is rush defense.
1: Ja.
0: So almal weet dis waar ons vlieg op uit die blok uit. Nou McKenzie is bekend daarvoor dat hy is die meester om rush defense baas te raak. Ja, dis hoekom hy daar is.
1: Dit lyk altyd of hy 'n uur tyd het voordat 'n ou by hom kom. Al is hy ou op.
0: Hallo.
1: Yes, kan jy my hoor? Rudolf?
0: Ja, kan jy nou hoor, ja?
1: Ek sê dit lyk altyd of McKenzie 2 ure tyd het en dan is hy eintlik 'n meter van hom af. Ek weet nie, hy het die gawe om vorm ruimte en tyd te skep.
0: Hy is 100% reg. So ek dink voorlangs, Lomax gaan vir hulle baie belangrike rol speel rondom om te kyk of hy net die nie die krag nie, maar die strafskop count kan balanseer deur middel van sy tegniese benadering. En dan in die agterlyn McKenzie gaan verskriklik belangrik wees, want hy's die ou wat die druk absorbeer vir hulle agterlyn. So jy gaan
1: Hallo. Rudolf, het lyk my ons het so 'n bietjie 'n tegniese probleempie daar so met 'n internet koneksie. Hallo, kan jy my hoor?
0: Ek kan jou hoor, kan jy
1: ja,
0: my hoor?
1: Ja, ons het nou so 'n bietjie opgebreek, so het lyk vir my ons het so 'n bietjie 'n tegniese probleem hier met die internet koneksie tussen ons oproep
0: no, en dinge. No worries.
1: Maar in elk geval net so vir oulaas, gou ons het baie lekker nou gesels, 'n halfuur het nou omgevlieg hier so by ons in die studio. En ek wil jou nie te ver van die braai afhou en dinge goed nie. Sê gou vir my voorspellingkie aan jou kant, van jou kant af, hoe sien jy dit, waar gaan ons uitdraai?
0: Kyk, as Sasha selfvertroue het en ons agterlyn kan wegstuur, dan die brande die manne hulle ons met 7 punte. As ons wegkry, as ons momentum kry en as ons first time tackle, want dan die All Blacks, die geheim met die All Blacks is as jy hom tackle om hom te stop, het jy 'n probleem, maar hy is op sy voete en hy hardloop aan mekaar. Ja. Hy hou nie op hardloop nie. Wat as jy hom tackle om hom dood te tackle, met ander woorde soos wat ons in die Wêreldbeke finaal gedoen het waar die ou bly lê, dan gaan ons nie 7 nie, dan dink ek sal ons 21 punte op hulle sit. So dis as ons fire op all cylinders 21, as ons bietjie sukkel wen met 7.
1: OK, interessant. Baie dankie Rudolf vir jou tyd en jou dinge. Goed groete daar aan Sissa hulle en almal daar ou sis daar by jou by die huis en lek of daar by jou waar jy kuier. Jy moet lekker braai en geniet die game en ja, soos ek sê, groetes en ons sien mekaar volgende week.
0: Baie dankie DJ Tom, ek wil vir jou by voorbaat sê, vreselik baie dankie vir jou moeite, ons geniet het geweldig, dis een goeie.
1: Oh, daar per ongeluk nou daar afgesny, maar in elk geval baie dankie Rudolf, dit was lekker om met jou te gesels en

Nee, want het lyk nou, die ouwe is nou skaam om die telefoon te antwoord, want hy het net nou getraai bel, terwyl ek en Rudolf gepraat het, so lyk my nou die ouwe is nou bietjie skaam om die telefoon te antwoord. Bertie, baie dankie vir allemaal van julle wat lekker saam geluister het. Julle het nog steeds, julle het julle eie siening, julle eie sê goed en julle eie doen en late oor die game. Ons gaan nog so song of twee speel, ek gaan so kwart voor vijf gaan ek doodmaak. So as daar nog enige kommentaar is van julle kant af, stuur vir my 'n bietjie 'n kommentaar aan 0608418631.

Hey, klipwerf daar gewees met die tronkvol vastrap. Martin Ras laat weet hier so. Bokke 40, All Blacks 22. Yes, Martin, ja, wat nee, wat jy lyk vir my, jy is ook lekker positief oor die rugby wat voorlê. Nou ja, ek het net 'n request gekry daar uit die Vellerif uit vir miljoene hande vir Rassie van Leon Schuster. Ek gaan hom nou net speel, maar voordat ek by hom kom, wag, hier soos Hester ook. Ek het julle gesels nou baie geniet, dis lekker om na mense te luister wat rugby ken. Ai man, dankie vir daai compliment. Kruik se score is 38 Bokke, 22 All Black. Ek is 'n bietjie bang. Ek voel ons is die beste span, maar die All Blacks gaan daarom seker nie terughou nie. My hart sê 29-21 vir ons, vir die Bokke. Baie dankie Hester. Nee, maar baie dankie vir die compliment. Jy is like, nou swel my kop, ek kan my omtrent eers met my headphones op my kop hou, pas nie. Wat ek wou gesê het is, ons vriend Pieter Robert Marais, het vanoggend hier op een van die groepe vir ons gelat weet, hy het sy bene bietjie seer gemaak, en hy het bietjie probleme met suiker en dies meer, en wat, en toe hy nou bietjie pynlike nacht gehad, en toe hy besluit om so bietjie te sit en skryf, net om die aandag van die pyn weg te vat, en toe Pieter vir ons een rugby song geskryf laas nacht, so hierdie ding is nog vars in die oontyd. So Pieter, baie dankie vir die deel en dankie vir die toestemming wat jy my gee om dit te kan speel hier op Ramkat Radio, en ek speel met die grootste eer die volgende liedjie van Pieter Robert Marais. Hy sê die liedjie het hy gedoen eindelijk net vir vandagse game. Dit is net een song van vandagse game, die name van die spelers wat hy daar noem en alles is eindelijk net van betrekking op vandagse game en die All Black game, maar ons worry nie daar oor die Pieter, my maat, sterkte daar met die been, en baie dankie vir jou talente wat jy so met ons deel en wat ons so kan geniet. Hier is hy, Pieter Robert Marais.

sat døren, jeg sat der.

Hey, daar vat hy nou, daar vat hy nou miljoene hande vir Rassie die Leon Soester en voor dit was Pieter Robert Marais met sy rugby song speciaal geskryf gisteraand vir vandaan sy All Black game, Bokke in die All Blacks. Nou ja, ek gaan julle groet, ek gaan my vuurloop aansteek, ek gaan vir my ijstee gaan gooi en ek gaan terug gaan sit en ek gaan rugby gaan kyk. Geniet die rugby mense, geniet julle braai vanavond, geniet die kuier, alles. En Bokkebo, mag die Bokke wen, my score, nadat ek al julle scores met julle gedeel het, met die wereld gedeel het, my score 38-31 Bokke. Kom ons kyk maar. Nou toe julle, sien vir julle woensdag aand as die vader se wil daarby is, weer 6:30, net hier op dieselfde plek, Ramkat Radio, en dis die ou van Grabou, En hy sê vir julle, cheers, goodbye, lekker aand.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks agter, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak, is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Ronke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle het, was hy eet movie van wat hy pas die mense die asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê die vuur fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook, is lekker om saam jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, een formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en die storiekies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is dit die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op ramkadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooi het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkadranio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het nie. Vanaand het ek hom weer geslaag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, man. Die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja. Nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier goue vleisies skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, hy is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die traan op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daar. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk as my mense daai. Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie, baie jaar in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler, die hoofdlid van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by baie nou Lucas Maria. Onthou jy van Lucas Maria? Die oud musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minute man, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te toestep, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, Norman Ho, en net hier op ramkadradio.co.za. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, baie welkom ook aan André en Hanlie op ramkadradio, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie, baie gewilde mense en omroepers hier op ramkadradio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bietjie moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie baie geluk oma, met oma se verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadradio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadradio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand se grappietyd hier op Ramkadradio, is om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramkadradio open, CO.za.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar een dag haar in die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan nie, ek sê Gerard sy halfjackie weg. Ek sien die vark kom hier uit nie. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaat die sponsors my betaal. Toe Joel ook om so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg hier rond. It's a sunshine day. En op die minder kolletjes het krolle van die mel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan. Ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is julle reg? Is julle reg? Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Kom af, er is een prachtige een met hang onder die baris, Kentucky Gucci, Kentucky vat een prachtige lucht in draak, maar Rappelbeek Roos daar, hij vriet van Kentucky, hij vriet van Kentucky, hij is nog lekker rakbierie, en me vang een lekker rakbierie. Nou leer die mannen daar, boer mekaar, deer mekaar, onder mekaar, allemaal soep voor die bol, die skies net een blaas op zijn vleetje. Hij zei, it's not inside, it's on top. En jou wat die boble is, Moffie Martens. Die schijt dat ze staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou wat, Johannes, met die voetbal spelen?

0: vanaand.
1: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grap hier daarvan om Tolla nee was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou die, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grap geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester van Garies landelike gebied, Mostersvlei, is 'n regrakkertjie, so met 'n ding natuurlijk.

0: Natuurlik loop, ek het julle mos net al gesê, ons het twee naametjie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, ek wil te veel praat hier. Ons gaan net nou 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool, net hier op Broadcast Radio.co.za.
1: Nancy, Janie, ek groet julle uit 'n lieflike Mosterdsvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En Janie, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers in Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die Steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
0: Daar sê goeienaand tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg geweest hier. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sak in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur, van die wildsvleisbaltong, dat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hij boek van Berkie op Ramke Radio, van al die doubles wat ik single is. Nee, ik ben niet hoe werkend te zijn leven nie, maar die realiteit is, ik had gedink altijd, als je iets dubbels zo goed doet, dan behoort het mis beter op te wees. Is het nie wat? Klik het over by die band sê, van al die doubles wat die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees. Anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel. Papi. Kijk, ek gaan eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek een bykie weer vertel van 2 weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kijk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook al mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is die tyd vir alles. En wat mense, koop jy het lekker aan, die vuur op rand. Tietjies staan reg, net die ijsbui gooien, is wel koud genoeg, ek kry bewe koud. Dis is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wat gejaard, baie geluk, hospitaalmense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, as ek nou aan vertel ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het die hele paar gasthuis en blyplekke, soos die mense die kant ook beweeg. En dan kan man net daar by Garies, seker op sommige polisstasie of Sambeer Iwes, net navraag doen vir blyplekke, goederse, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant, loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die berg uit wat loop, hy loop net nie heel deur, nie, loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag gewees, dinsdag, woensdag, sy daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in deurslag geloop val. Nie is gewet, is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en dat die dinge maar loop, ou boet, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As het dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, rij maar veilig, en ja, nee wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was ons dan, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Okay, kan nie daar praat nie, die oore en die muise luister, muise het met groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Okay, nee wat Rudolf, lekker aan vir almal, een mooi loop, en laat die dinge maar loop, ons is met jou, en ja my vrou, seker op die laaste, maar ek bly lief vir jou. So, weet het net, ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Okay, mooi loop almal, lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad op Frikkie, is lekker om van Tannie Ria op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 weke terug met my sister se dogter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed, het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Ferdie, dit was eindelijk Freddie, dit is mos Freddie, dit is nie Ferdie nie, maar hy sê altyd Ferdie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, oor, jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom is het daar, soos om Frikkie sê, kijk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oome ligie daar geskenkie, oom, hierdie naamwek is het daar, geskenkie se beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons na die vrijdag aand, maar wie met die trouwe gebeur, dinge daar maar vinnig, man, en ou tegen nog tyd, want my sister is besig, en ons is by die gasthuis, en ons kuier nou lekker daar, en jees, op een stadium, tussen omtrent 300 mense, in die, woonstel gasthuis, die helft van die mense, weet ek waar van hulle kom, en nou, ek het vroeg aan, toe ek nou daar die achtermiddag kom, toe sien ek, wacht, as ek wil eet, dan moet ek nou hier een man nominate, om die braaiwerk, vir my, ek worry nie van die ander mense nie, wat hier gaat die geëet word van daar die, gelukkig toe jou sê om frikkie nie, kijk, ons maak so met 2-4 hier, die oom maak so met daar die ander kant, maak hy 4, en hierdie kant, aanstaande skoonsien, ek noem hom so my hoofbraaier, ek bly vergeet, nee, ek spot so, op en sê ek, TJ, braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonsien, CF, braai toe, jees, my man, braai my steaks nie, asof het in die steakhouse is. So, CF, ek weet nou nie of jy vanavond luister, maar ek sê vir jou baie dankie, weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So, ongeacht van wat mense sê, jy kan. Hy het sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar in die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans knop by hulle gewees, het die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans, sy duivehok, of somebody sy duivehok, maar dis nie snaaks, ek het vertel jy, maar jes, ons gelag hy aan, en Thomas, as jy luister, oom Frik het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat, en die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, is ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Poluk, spandeer die ousmus hier op, Transvaal, toe die week klink het vir my, o, daar vir die cherry, die oude Avery Cherry loop keier, nou die ouds nou pad terug, so Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tanerie hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen, nou, ek moet julle net die stuk vertel, ek was nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nog getrouw het, en nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie, vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom jy, maar nou sweet, Nou staan ver, Freddy, dan sê ek Ferdy, is nie wat my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook let ek sê Ferdy, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar het is nou maar, het sê nie meer achter en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee, hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, jes, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die slaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so'n gedachte, sy sê, dit voel van sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so'n komieklike oomlik veroorzaak, toe my ma klap hard in die kerk, sê, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Pole, die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk, is daar my Pole, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, daai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Wesselklapse vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe ons daar by die saal sit, toe dink ek maar, dis nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het langklaas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, die beheer die trouw, as al net een dingetje, as die Rian en Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: Dat musje doet ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vas sit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vas sit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag vir skoring die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis ja, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lag seker nou kliphard nie, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, sies, dis nou my sisters dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keir, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeir, nou, my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keir ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het hou, voice note hier daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my, dat jy daar van my laat weet, dat jy yes, lekker, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dit was dik lekker geweest.

0: Diep het te uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: Og så kan vi møde Seaboys her på Don Cadronio med Cotton Fields. Hey, Cotton Martini, mona.
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt me eerst hier van buiten om te heen op tot de vereenstap. Zo, dat zal niet helpen, daar had ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd genekerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei je oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie kennen wel zo'n oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel uit, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kaap, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom al, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai story enig vertel, maar dit was absoluut 'n fees, twee naweke terug wees, was vir my absolute eer en plesier, en baie, baie dankie vir allemaal wat dit so speciaal gemaakt het, en so net lekker gemaakt het, ek dink, ek het seker jare laas so baie gelag, ons het aan mekaar gelag, en dis was baie goed vir mense, as jy so baie lacht, nee, yes, like it, en as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dan is hy weer weg by daai plek, en dan is my sister weer daar, en dan, joh, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, denk ek, sal hom nou lekker besigheid gewees het, en dis was ou maat DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so'n bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en welverdiende vakantie, ek moet sê, want is een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is ons Amsterdamse gaan, hy is nie bang vir werkie, een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie is jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appens laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sit jou heeltemal onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in die Makwaland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n paardblokkade sit, om Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op rockandradio.co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was amper so 2 dae voor jou terug op die lig gewees, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauwet en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, sal jy alweer een weekse werk achter die rug. Bikkie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bikkie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie Somerset-Wesse traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van een maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van amper sê Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat 'n aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou nie lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramka Drani op in C.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, onsdamse gans. Nou, ek kry nou een video en een kiekie. Nou weet ek nie of die video en die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilige sê, ook een bykie gepreoccupied en jyne weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, geraam, woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam, ons het een klein vierkie aan die gang, ek het gauw vir jou een videokie gestuur van gisteraand, Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier, hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af, hulle het een bykie kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton, en Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien hy klas stompe wat sit hulle op die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordag morgen toe, so dit was nou baie lekker, en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in kerkhof wat jy stap is doodstil hier behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker.
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note, het hem ongelukkig afgesnui daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd? Ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vier wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my soos gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico.
0: O, jesse my maat, awesome. Jongen, het klinge was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, nee, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is in hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my ou maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak, welkom jou Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As hy speciaal vir my groot maat Bertie de Pinsie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffel Blerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaan se daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan de boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het mos 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springbokke, soos om, wat is die oomse naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê nie springbok nie, hy sê springbok. Nou sê die springbokke het mos toegespeel, toe het Verdie en die blom en die kinders haar deurgekom na my broer hulle toe, en na, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar in Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af verby, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom met die jerseys besigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toe is Verdie sommer nou die burgerwees wat klaver ook, jong, want ou Moerie is die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my ou mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, Ferdinand de Boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Koenjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Ferdinand de Boel, sy swarie is daar, hey, die ouse is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend Ferdinand de Boel, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom my vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe sê nou so, Anglikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net as ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Kolisie terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook. Hy kry lekker vorm, hy is op vorm. En ek weet nie wat jy sê nie my omaat, maar ek is nou nie blauwbal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf. Dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sisterse dochter, Kazengoed se trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, soms so dood, hy ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansstel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadie waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, wat is een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so oor versoekie aangooi. En Ferdie, jy sal nie geloof nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is 'n liedjie wat ek aangevra het op daai troue, en toe dans ons allemaal lekker op daai, en hier is nou, net vir jou, my oom, wat, vir Blom, vir 'n ou two-steppie.

0: Wie help me, groot maat? Yay! Fan on the ball, only crying, Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie aandjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, dis ons ding daai spesiaal vir die burgemeester af van Friedenal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou met 'n klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste tyd gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend daar in Vellegaf. My is 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf. Van daai oom. Sê hom maar sê oom. Van daai man kan 'n mens boekdeele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstande gekry, nou, ek was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou, as jy nou weet, valstande is mos voorhoog by die buitels, en hier achter by die koude tanden is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy, dis, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een hoorstory, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy uit aan het, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself en dink, wat se bakker op daai toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oude kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisdiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog heel verder. En ek sikkel nog steeds om die een song van Saka Stone, die een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman nou Tersius, hy het die CD, maar ai, ek, hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar.

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daaroor kan die spruit. Jesse mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou een man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uitsit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit het. Het klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoort, dis allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne. Dan hier ja sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio op en sê op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dik

0: pensioneel. Ek sê hy moet hom reg hou, pappa. Eina gistersdag, ek hy sy eie 50ste verjaarsdag vier in Lammersbaai. En ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So geniet daai aand, daai stilte saam met jou en net jou en mama, want daai naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die besigheid roer, papa, gaan ons vir hom roer. Goeie Bertie, ek is hom net baie blij om te weet. Wat is hy skaapse naam?
1: Bergrivier,
0: ja. Lieve nog. En volgende jaar gaan we voor hem spit, papa.
2: Yeah.
0: Ja, ik hoop, jij in de roer over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. Oh, ja, die boodschap moet eigenlijk zo lui voor jullie wat sensitief is voor ongelukken en sulke type van dinge, jylle moet nie na my boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat as jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
1: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir 'n lekker boodskap. Bertie, dit klink vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai se Valley. My ou mat, en jy word 50, né? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets spesiaals doen vir ons ou groot mat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottel nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, 'n man word ons net een keer 50.

Nou, Marcus Arno Versail van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die padoproller, en die burgemeester van Gaddiesdorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gaddies toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat weet vir ons wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway. So, ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink daar reeds gesê, TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sê, Kasper W.J. Samen, maar my oomat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die oom Mimiko mooi daar, by eergitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, as speel die oom met die draadgitaar, of met die ding wat, hy sê, is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die oom, kijk, en die oom sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die oom, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie jy is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kasie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja, nie, goeienaand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Gaddies. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lig. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvindig met Flikkie, of iemand Flikkie daar gepraat van die behuisingstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke, so hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf, maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my, maar nou ja, dit is nou maar die story daar, ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien nou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een koude weesheid in die vochttrek mis ook nou maar, nou ja nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe wat hy sê, nee maar kijk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy zwem sommer lekker, man, jy wees, hy gooi sommer, jy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dop, hom, is nie so ver nie, maar hy zwem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sê so, ek weet nie of het 1 meter was, die lineaal, sê die lineaal lengte, voor die eiland zwaai om, en so sakkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, en die man wil van vrouw, maar jy, so, kom, sê die ouds naam, is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ik heb gezien, ik ga net die maken. Toen draai ik hem om, ik zwem terug. Ja, maar dit is nou zo, die beetje het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooie muziek die speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paaien is plat. Het is op en plat. Maar hier, die tijd rol ik nog niet op, want die blomme lijkt hier in de dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja nee, dan heb ik net van die TikTokers heen. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wil allemaal.
0: Daar is hy, Kasper W.J. Hy Salmon, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg, hy is letterlik 'n celebrity. As jy nou ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê, en is trots, ek kan sê, ek ken mas daarom ook vir ou Kassie, Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is, want jy bly net lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Kasper WJ huishamen, of jy kan sommer net in sit eergitaar koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is een ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir die eniekie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Achenbach. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeks af en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooie beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar en ja daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Alles natuurlijk is soplepels hier, Bram Catranio, met ons kom huis toe. Ja, dis winter, dit moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is mos nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier, Bram Catranio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekke mense, jylle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marieke stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy, sy sê, man, ek klop, voetjie, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker, oom Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van oom Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, boetie, kom kyk, daar is nou, dis die definitie, Taneria, ek dink dan nie sal saamstem, dis die definitie van boetie kom kyk, mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag, kyk, ons raam nog so half uur om te gaan, ek weet my oomaat Bram is ook daar, my vriend sit ook daar, wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy foon, want ek, meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie, Bram, as jy hoor my oom vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, asseblief, want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So, laat stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond, jy weet mos, dis mos ons ding daai, so, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom, maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog half uur stuur nou een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, jylle weet mos, sy het my jare die mense vermaak, is om my lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe daai man en daai banjo speel. Kyk, wanneer die vingers beweeg en daai een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal kunst, nee. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou Bram Kat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy om, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd, ons so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gou vir jou, dit is nou sommer lekker. Ooh, nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons geniet daai stukkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels het gaan goed, en met julle met die kinders, man, dit is 'n lekker besigheid daai. En dis het nou so reën daar in daai valleys, my ou maat, jy is ook lekker besig, man. Kyk, die boere is op en af en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wêreld. En dit is jy, my oumat, daar is mos nie 'n ding wat jy nie vir 'n man mee kan help en regmaak en sê, die boerdery en die dinge loop nie. So my oumat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier. Is die groot raaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man. Weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, ouma, daar in die Amerikas, en die ou Rylorie, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker besigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, die Loetsville, ek wonder, ou Guillaume's, het julle Loetsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is nou in die Weeskap. Moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heerlik, kyk, die mense is wit, of amper wit. En dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it all, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, ek wil net met die deur in die huis val en sê, weet vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid. Dit is net, this out of this world. So ja, nee, awesome. Ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik. Weet jy, het allemaal geluister hoe praat ek, en gee voice note as ek in Amerika in die trok ry. Maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Oeh, dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te keier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede en sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dochter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dochter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dit is nie maklik nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse gaanse. So.

0: De gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As jy die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê jy? Is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my pragtige boodskap nadat hy aan die maatjie so 'n mooi boodskap gestuur het. En dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor... oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Jep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, hè? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, nê. Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data 'n dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n kassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk dit dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op. Dis 'n

0: Ja, sê die baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is... Dit is die regte song, as jy nou die song hoor, dan en hy hoor waarvan hy praat, dan weet jy, die blomme, die prachtige groen velde is, is iets speciaals, ne? So DJ Toy, baie dankie dat jy daarin gedeel het. Dit is natuurlijk baie gewilde kunstenaar en ook een baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook en ik wereldwijd van hom David Cockerel.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps, weet, dit is allemaal waar wat hy sê, dit is, ons is maar een damse gaan, so ons ken nie mekaar nie, maar ons het, ons deel mekaar se gevoelens, en ek sê nou vir jou eerlijk, ek kan nie seer in die ouse stem hoor, dit was vir my net so moeilik, en ek weet, my koring was mis allemaal op die land gewees, sy koring is nog in die land, ek weet, dit is nie makkelijk nie Guillaume, byt net vas maat, byt net vas, jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie, jy is op een beter plek, en jy het twee bitter prachtige mense, in Ferdinand en die Blom, jylle het een fantastische verhouding, daar is nie beter mense wat na jou dochterkie kan kyk hier, byt net vast my maat, byt net vast, dis al boodskap wat ek vir jou het, en ek glo jy gaan die vlugte een dag pluk my maat.
0: Ja nee, dit is een prachtige boodskap van my broer Gert Goosen, en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is, wat weet hoe dit voel. Kijk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat, hulle dink, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, as waardeer het. En jy is reg, jy weet, dit is nie makkelijk nie, maar waarmee jy nou bezig is, Guillaume, jy kan letterlijk jou en jou familie se lewens verander, en jy is besig om dit te doen. So, ons is baie trots op jou, en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee prachtige mense, is groot, Vriendendal is vandag een beter plek, omdat hulle daar is, dit kan ek jou nou waarborg. So, broer, baie dankie vir die prachtige woorde, en Guillaume, ek jou sê, dis groot inspiratie wat my broer nou gedeel het, en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê, baie dankie, dat julle vanavond saam my gekeur het hier op ramkatradio.co.za. Soos gewone ouder gewoonte opspoed, ek het myself gaten uitgeniet, nee, yes, like it, dis allemaal, it's such a blessing, dit is so blessing om saam met julle te keur, en dat julle die vrymoedigheid het om saam te gesels, saam te lag, stories te vertel, jouself te wees, guy te maak, wie wat is guy maak, my oom wat, jy het ons gediet het ons self. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lekker in die avond oud aan die lang pad. So, ek wil speciaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrift, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eindelijk daar is, en dankie dat jy ook altyd so cool ou is, en allemaal van julle wat daar buiten is wereldwijd, wat op 'n Vrydag aan saam luister, of jy nou boodskap stuur, of jy nou nie saam praat, en of jy nie saam praat, en of jy nou net sit en luister, en jy dans, en jy sê van niemand daar van nie, dit maak die saak, die realiteit is, jy is ons damse gaan, jy is deel van ons, you one of us, dis wat het is, en nou so van harte, dis een plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees, en jy kan een stikkie van die huis kry hier, weer eens dankie vir jou deelname vanavond, en dankie dat jy dit so speciaal maak, jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat, dat ek blauw op my gesig is, dat ek kan muziek speel, dat het goed gaan, maar dis eindelijk jy wat luister, jy wat saam keier gesels, jouself geniet, en al stuur jy dit op fotokie met 'n smile op jou gesig, nee, dis jy is Ramkat Radio, jy maak het speciaal, ons draai nie die knoppe, maar jy draai die wereld. So mag jy geseënde dag hê, aand hê verder, dankie weer eens vir jou saamkuier, en mag jy geseënde week hê. Ek sien jou volgende Vrydag, selle tyd, selle plek, 6:00, maak een knoop. Jou Ramkat Radio op co.za, soos altyd is dit vir my 'n absolute eer, absolute plesier, om die voorrecht te hê om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou, en ons kan ons self geniet, reg oor die wereld. Sien jou volgende week, en onthou, as jy wind waai, moet jy terug waai.